0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zalud pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem tvoj moj.

Riječi nemaju značaj ako ih ne prate djela. Ljubav nije prava ako ne umije iznenaditi. I mi nismo mi ako mislim da me čekaš, ako misliš da te čekam. I tako oboje čekamo umjesto da krenemo. Ljubav ne broji koje više ako smo oboje ište. Ovako ništa.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Skupština Crne Gore danas nastavlja zasjedanje. U Vili Gorica bit će potpisan ugovor o projektovanju i izgradnji prve faze obilaznice oko Budve. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi međusobnih napada, saopšten u Washingtonu portalu Axios. Sutra u Kataru planiran sastanak o rješavanju spora o Hormoškom reuzu. Sport, fudbaleri Kanade, prvi učesnici osmine finala mundijala. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, do 40 stepeni.
3: Osma sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja Skupštine Crne Gore zakazana je za 12 sati. Na dnevnom redu bit će predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pozorišnoj djelatnosti i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o kinematografiji. Nakon toga nastavit će se 11. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja, a na dnevnom redu bit će i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku.
2: Povodom 20 godina prijema Crne Gore u članstvo Ujedinjenih nacija u Vili Gorica, predsjednik Skupštine Andrija Mandić organizovao je prijem. Mandić je istakao da je preduslov crnogorskog članstva u Ujedinjenim nacijama i budućeg članstva u Europskoj uniji bila vjekovna borba predaka za slobodu. Crna Gora je principijelan i aktivan član Ujedinjenih nacija, kazala je predstavnica svjetske organizacije Karolin Tiso.
4: 20 godina nakon učlanjenja Ujedinjene nacije, Crna Gora danas ima jasnu viziju da bude prva naredna članica Europske unije. Ali ne samo kao formalni dio jedne velike političke i ekonomske zajednice, već kao zemlja slobodnih, srećnih i bogatih ljudi, kao zemlja u kojoj će svi narodi biti jednaki, u kojoj niko neće biti građanin drugog reda i u kojoj će svaki vid diskriminacije kao ružna zaostavština jednog prošlog vremena biti izbrisan kao ružan san. To je Crna Gora koju želimo da gradimo. Moderna, evropska, demokratska, ali i duboko svjesna sebe. Crna Gora koja ne bježi od svog identiteta da bi bila moderna, niti se odriče budućnosti da bi sačuvala tradiciju.
5: Crna Gora je bila principijelan i aktivan član Ujedinjenih nacija, unapređujući globalni mir i bezbjednost, promovišući i štiteći ljudska prava i zalažući se za održivi razvoj. Od dva mandata u Savjetu za ljudska prava i doprinosa radu ECOSOC-a do unapređivanja međunarodnog prava kroz podršku važnim konvencijama i rezolucijama, Crna Gora je dosljedno pokazivala svoju posvećenost multilateralizmu, saradnji i međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima.
2: Nakon više od dvije decenije evropskog puta, Crna Gora ima historijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Europskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine. To je za naš radio kazala nekadašnja ministarka europskih integracija, profesorica Gordana Đurović. Upozorila da ta šansa ne smije biti izgubljena zbog političkih podjela. Kao mogući izlaz predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije. Smatra i da bi posredovanje Europske komisije moglo pomoći da se do jeseni postigne neophodan kompromis.
6: Politička odluka jeste do Brisela, ali trenutno najvažnije je ono što se dešava u Crnoj Gori, jer mi pored tih, da kažem, često podcijenjenih naziva, tehnički dio pregovora gdje se ide dosta dobro, imamo i taj politički okvir koji podrazumijeva politički dijalog i da se u našem parlamentu donose ključne odluke, glasa o ustavnim promjenama i vrše izbori imenovanja. Jul je mjesec kada te ustavne promjene trebamo završiti, ali ne bi me iznenadilo da se to možda spusti za koji mjesec. Uglavnom, septembar je već neki zadnji rok svoj institut vanredne sjednice i to je jednostavno državni interes. Mislim da je potrebno formirati neku vrstu zajedničkog tijela između koalicije, partija na vlasti i opozicije i doći do obostrano prihvatljivog načina kako da skupština funkcioniše u punom kapacitetu i da se europske obaveze izvrše. Ne smijemo dozvoliti da nas na samom kraju zaustave podjele koje nisu suštinskog značaja za budućnost ove naše države. Mora se naći kompromis, mora se sjesti zajedno. Možda nam treba Europska komisija za to, ali u svakom slučaju to se mora do jeseni uraditi.
2: U 12 sati u Vili Gorica bit će potpisan ugovor o projektovanju izgradnje dionice Marković i Lastva Grbajska, odnosno prve faze obilaznice oko Budve.
7: Predstavnici kompanija Monte Puti i Brief Construction potpisat će ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Marković i Lastva Grbaljska, odnosno prve faze obilaznice oko Budve. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturnih projekata usmjerenih na unapređenje saobraćajne povezanosti i rasterećenje saobraćaja na području Budvanske rivijere. Cijena za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova iznosi 196,2 miliona eura, dok je rok za završetak 4 godine od uvođenja izvođača u posao.
2: Svijet. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi međusobnih napada, rekao je visoki američki zvaničnik za Axios, portal blizak Bijeloj kući. Isti izvor tvrdi da obje strane planiraju sastanak u utorak u glavnom gradu Katara kako bi riješile spor oko Hormuzskog moreuza. Američki izvor potvrdio je da će se obje strane za sada povući te da brodovi mogu slobodno da plove dok se nastavljaju tehnički pregovori. U isto vrijeme uticajni iranski klerici pozivaju i na kraj pregovora nakon posljednjih američkih napada. Mediji bliski Iranskoj revolucionarnoj gardi također smatraju daljnje pregovore sa SAD-om neodrživim. Za jutarnji dnevni komentariše karijerni diplomat u penziji Branka Latinović.
8: A posljednji slučajevi kršenja primirja, odnosno memoranduma o razumevanju koje je prvo učinio Iran, odnosno njegove snage Iranske revolucionarne garde, napadom jednog broda sa panamskom zastavom dronovima, s obzirom na jačinu, intenzitet dejstava, nisu obični incidenti, već predstavljaju ozbiljno kršenje primirja i koji kao takvi mogu dovesti u pitanje dalji opstanak samog memoranduma o razumevanju, a žestina Trumpovih izjava je na toj liniji. Otuda napadi na američke vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu ponovo prete da izazovu obnovu širih ratnih dejstava, uključujući Golfski zaliv. Istovremeno ove napade Irana treba tumačiti pre svega kao njegov snažan signal, njegov protest protiv sporazuma između Izraela i Libana, koji predviđa i razoružanje Hezbolaha, a što je vrlo nepovoljno za Iran, jer Hezbollah predstavlja osovinu otpora u regionu Bliskog istoka i neposrednu pretnju po Izrael, i na ovaj način on gubi svoj značaj i polugu koju ima u tom delu Bliskog istoka. Također slabi njegova pozicija u okviru samog memoranduma o razumevanju, s obzirom da je on uspeo da u članu 1 tog sporazuma uključi Liban kao deo šireg mirovnog procesa. Istovremeno, napadom na baze u Bahreinu i Kuvajtu, Iran želi da pokuša da pokaže otpornost i da dalje ima inicijativu ne samo u Hormuzskom moreuzu. Međutim, istovremeno svojim tim agresivnim nastupima on pokazuje nestrpljenje i to postaje vrlo opasno i preti da dovede u pitanje sve diplomatske uspehe koje je Iran ostvario u samom dokumentu, što je također jedan snažan signal da se u Iranu i dalje odvijaju sučeljavanja između tih konzervativnih i, da kažemo, umerenih modernih snaga, gde je glavni fokus upravo na Iranskoj revolucionarnoj gardi. Što se tiče narednog samita NATO koji će se održati 7. i 8. jula u Ankari, za sada pitanje Bliskog istoka formalno ne figuriraju na dnevnom redu, međutim to ne znači da ta tema neće biti prisutna u Ankari. Sve ovo govori da smo u jednoj novoj fazi. Ukoliko se nastavi sa kršenjima samog memoranduma, se možemo naći ponovo u jednoj kritičnoj situaciji, kažemo u množini, s obzirom da ta pitanja slobode Hormuzskog moreuza nisu bilateralna, nisu regionalna, nego se tiču energetske bezbednosti u svetu.
2: Fudbaleri Kanade prvi su izborili plasman u osminu finala mundijala, pošto su u Los Angelesu savladali Južnu Afriku sa 1:0. O tome i ostalim aktualnostima iz sporta rubriku je pripremio Marko Perović.
9: Duel dvije selekcije koje su prvi put u istoriji igrale eliminacionu utakmicu na svjetskom prvenstvu pripoje Kanadi, koja je do trijumfa nad Južnom Afrikom i plasmanu osminu finala stigla pogotkom Eustakija u drugom minutu sudijskog dodatka. Večeras su na rasporedu dvije utakmice 16. finala. Od 19 sati u Houstonu igraće Brazil i Japan. U 22 sata i 30 minuta u Foxboru sastaće se Njemačka i Paragvaj, dok će 3 sata nakon ponoći u Monterreju rivali biti Holandija i Maroko. Vozač Mercedesa George Russell pobjednik je trke Formula 1 za veliku nagradu Austrije. Drugo mjesto zauzeo je Max Verstappen iz Red Bulla, dok je treći kroz cilj prošao Kimi Antonelli u Mercedesu. Oscar Piastri u McLarenu bio je četvrtoplasiran ispred Hamiltona. Antonelli vodi u generalnom plasmanu sa 171 bodom, 40 više od Russella, dok je Hamilton treći sa 125. Vozač Trackhouse-a Ai Ogura stigao je do prvog trijumfa u karijeri u kraljevskoj klasi, pošto je bio najbrži na velikoj nagradi Holandije 10. trke MotoGP šampionata. Japanac je prvi vozač iz te zemlje koji je slavio u najjačoj kategoriji poslije 22 godine, kada je pobjedio Makoto Tamada. Dvije sekunde sporije bio njegov timski kolega Raul Fernandez. Podijom je kompletirao Jorge Martin na Apriliji. Podbacio je Marko Bezzecchi, koji je izletio sa staze u drugom krugu. To je iskoristio Martin, koji je tako preuzeo vodstvo u generalnom plasmanu i sada ima 7 bodova prednosti odnosu na Bezzecchia, 16 više od Diđana Antonija. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala je novu veliku pobjedu na svjetskom prvenstvu portugalskom Rio Majoru, pošto je nakon Hrvatske savladali Srbiju sa 14-13. Naredni rival našoj selekciji bit će Mađarska, danas od 14:30. Ženska juniorska rukometna reprezentacija od 12 sati i 30 minuta igraće protiv domaćina Kine na startu glavne runde svjetskog prvenstva.
2: Prognoza vremena. Pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjiv. Najviša dnevna temperatura od 29 do 40 stepeni. 8 je sati i 12 minuta završen jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Goran Filipović i urednik Saša Samadžić, zahvaljujem na pažnju.
10: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Još su uvijek noći meke, još je drago što je drago, još se čuje.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurde i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 13 sati Daošine, u terminu od 8 do 15 sati industrijska zona Marović baza, Cungu, Polar Clean, INA pumpa, Voli Market i područje u blizini Petrol pumpa, navode iz CEDIS-a. DO Komunalno Kotor obavještava korisnike usluga sa područja Starograda i Gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojom je izmijenjen član 39. U skladu sa navedenom izmjenom DO Komunalno Kotor će od 1. jula 2026. organizovati odvoz otpada sa područja Starograda u terminu od 19 sati do 2 sata poslije ponoći. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni u periodu od 19 sati do 2 sata poslije ponoći, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoći i urednosti Starog grada, navode iz Komunalnog. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriju opštine Kotor obaviti danas i sutra u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 sati rade doktorke Sandra Perović, Nataša Đonović i Milica Krivokapić. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 doktor Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi danas do 7 sati sutra dežura doktorka Anželika Pejaković. Izložba slika Post-analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji do 7. jula. A povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, u galeriji Pomorskog muzeja u Kotoru predstavljena izložba Moj grad, autorke romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati do 7. jula. U kinu Boka danas i sutra od 21 sat prikazivat će se triler Ton zločina. Ulaznica košta 3 eura. Gošće današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče, koje je na programu od 17.15, bit će ovogodišnja pobjednica Kataro Junior festivala Avigeja Ava i njena majka Milka Matković. Emisiju je pripremila Tamara Vuković, a reprizu možete poslušati od 19.30.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Mikana Milanovića. Ne paničite ako ne možete da opipate puls, možda vam je samo ruka odsječena. Najljepše riječi o vama bit će izrečene nad vama. Utopljenik je čovjek koji je rijeku preplivao samo do pola. Poslije etničkog čišćenja ostaje samo đubre. Truju vas i oni koji duvane i oni koji divane. Kad zabrane nošenje oružja, pucat ćemo samo u krugu porodice. Najljepša mrtva priroda je prase na ražnju. A šta ako presađena jetra počne da odbacuje alkohol? Valjda mesari znaju što vrijedi, jer but je skuplji od mozga. Kako prepoznati krvoločnog pitbula? Jednostavno, samo ispružite ruku. Najtačnija dijagnoza dobija se obdukcijom. Od dugog aplaudiranja možete ostati bez otiska prstiju. Nekim pjevačicama dekolte je toliko dubok da im se vide koljena.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera 069-794-696. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068-845-042. Potrebna radnica za rad u knjižari na Tabačini 068-845-042. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Temperatura vazduha u Kotoru prema poslednjim mjerenjima iznosila je 34 stepena, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 38%. Aktualna situacija u našoj opštini je vodosnabdijevanje. Voda nije za piće već nekoliko dana na teritoriji cijele opštine, osim na području Grblja, a više o ovoj temi ovoga jutra iz gradskog vodovoda pojasnit će nam direktor Đuro Marković.
1: Dobro jutro vama i slušalcima Radio Kotora. Kao i uvijek negdje u nekom junskom periodu vodovod je jako aktualan i ta problematika koja se javlja skoro svake godine sa glavnim gradskim izvorištima i sada zastupljena. Naime, posljednjih desetak dana su izvorište Tabačina, izvorište Orahovac su zaslanjeni, Škurda čak manje Orahovca. Za neko redovno vodosnabdijevanje cijele opštine nam je neophodno jedno izvorište, odnosno u ljetnjem periodu je to uglavnom izvorište Orahovac, pri čemu mi ostatak opštine snabdijevamo iz regionalnog vodovoda, a dio Svetog Stasija, Ljute, Kriv ulice, Orahovca, Terasa iz Evisna i izvorišta Orahovac. Da bismo neke probleme predupredili, ove godine smo i raspisali tender za izvođenje podmorskog cjevovoda, pri čemu bismo mogli da damo određene količine vode na području Risna iz regionalnog vodovoda. Taj tender je završen, raspisan, očekujemo rok izvođenja radova je nekih mjesec dana i očekujemo i tu neko, da kažem, do kraja ljeta rješenje. Što se tiče redovnog vodosnabdijevanja i kada će biti voda ispravna za piće, taj dio svi mi željni očekujemo u vodovodu i nažalost ne zavisi ni od nas ni nikoga, nego da kažem od prirode, odnosno kao što znate svake godine nakon zaslanjenja izvorišta Tabačina, izvorište Orahovac postaje slatko i iz tog dijela vode snabdijevamo opštinu Kotor, međutim zadnje dvije godine imamo problem što imamo nekih desetak dana oba izvorišta slana, kao što je situacija i sada. Što se tiče, mi smo jutro radili mjerenja, izvorište jedno i drugo su i dalje na istim vrijednostima. Što se tiče potrošača na području kampa Krive ulice Ljute Svete Vrače, posle vikend, sa što iza nas, imali smo rekordne potrošnje vode. Mi smo rezervar Svetu Vraču punili i sa strane regionalnog vodovoda i jednostavno uz konstantan maksimalni priliv iz regionalnog vodovoda izvorište se praznilo, odnosno nismo punili rezervar kolika je potrošnja bila. Iz tog razloga su neki dijelovi Svete Vrače, recimo petak, subota, večer, poslije 10, 11 su stajali nekih sat vremena bez vode, ne zbog restrikcija, nego zbog punjenja rezervara. Isto tako, na području Krive ulice smo dva dana imali kvarove koji su riješeni. Jedan smo imali na području Ljute, koji je također riješen. Tih dva sata, sat ili dva koje smo radili, neka zatvaranja cjevovoda radi ispitivanja, smo koristili za punjenje izvorišta Svete Vrače s takvom vodom da bismo obezbijedili, da kažem, redovno vodosnabdijevanje cijele opštine. Trenutno dajemo dio vode sa ovih izvorišta koji miješamo sa regionalnom vodom da bismo dobili barem neke približne vrijednosti. Kao što znate, voda nije za piće na prostor na području većine opštine. Opet kažem, za neko redovno vodosnabdijevanje opštine nam je bitno i neophodno jedno izvorište, odnosno izvorište Orahovac, i očekujemo u narednim danima pomak, je to bukvalno se desi preko noći, očekujemo pomak na tom planu čime bismo uveli i redovno vodosnabdijevanje i vodosnabdijevanje sa vodom za piće. Također možda će malo sumnjivo zvučati, nadam se da će proteći još neki izvjesni period u našim životima gdje smo mi svi navikli da će biti voda sa Cresne, ali isto tako očekujemo nekih narednih 10 do 15 godina uzimajući u obzir sve ovo što se dešava oko nas, sva ova nekontrolisana gradnja i sve što se dešava, da možda ovo neće biti, da kažem, situacija kao što je sada par dana, možda ovo bude i čak neki duži vremenski period, pri čemu bi Kotor bio vrlo, vrlo se suočio sa vrlo izazovnom situacijom što se tiče vodosnabdevanja. To sada nije slučaj. Opet kažem, vodovod Kotor, sva iskustva koja imamo i situaciju koja je svake godine u ovom periodu, nadamo se vrlo brzo izlasku iz ove situacije. Opet kažem, ja bih radije da je neki kvar u pitanju, jer znam da bi onda bilo do nas i mi bismo to riješili. Ovaj put je u pitanju priroda, viša sila, radnici vodovoda su bukvalno 20 sati na terenu, zatvaraju, otvaraju, gledamo kako da što bolje uspijemo i što veću količinu pitke vode da pustimo našim sugrađanima. Imali smo situaciju, smo imali u subotu i petak gdje smo imali problem sa vodosnabdevanjem na Trojici, gdje smo imali ulaz, što je nevjerovatno, ulaz u električne armarije ušla, kako je neko zove, da li tarantela ili ušao je ovaj gmizavac koji je napravio kratak spoj u električni ormar, došlo je do ispadanja sistema, ispao je osigurač, je pregorio sklopka, to se sve moralo mijenjati, zamijenili smo, evo jutro imamo i tu situaciju pod kontrolom, rezervar škaljare isto sinoć bio opterećen maksimalno, znači opet kažem, subota i nedelja su možda bili prvi udarni vikend sezonski gdje smo imali ogromnu potrošnju, čak veću nego prošle godine što smo mislili da je rekordna. Uspjeli smo da oporavimo i rezervoar škaljare i imamo redovno vodosnabdijevanje na području Mua, Prčanja, Stoliva, Škaljara, Rakita, taj Starog Rada, taj dio nam funkcioniše, dio Dobrote nam također funkcioniše, ovamo ostatak opštine i Grbalj, ostatak opštine nam je na sistem sa vodom koja nije ispravna za piće i očekujemo u narednim danima da će se ta situacija popraviti. Ja bih platio svakoga, ako bi mi to tačno mogao reći, kada će biti voda za piti. Opet kažem, očekujemo vodu, očekujemo izvorište Orahova da osladi. To je znači jedan fenomen koji se dešava svake godine. Nema nekih znakova koji nam kažu kada će se to desiti, ali uglavnom evo Tabačina je porasla, to je nije salinitet je porasla, samim tim očekujemo i da će vrlo brzo izvorište Orahova skrenuti ka dolje, odnosno ka nekim parametrima koji će biti bolji za za prišćenje i samim tim i da bi ta voda vrlo brzo mogla biti za piće. Neka naša iskustva govore da bi to se vrlo brzo moglo desiti, čak možda i do narednih par dana.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
5: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
6: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada u subotu je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad, autorke romane Milutin Fabris. Događaj je pratila Biljana Marković.
1: Prisutnima se najprije obratio predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević.
2: Što ste u ovako velikom broju i prepoznali i došli da podržite nastavak velike svečanosti 25 godina Hrvatskog građanskog društva Kotor. Velike zahvale našoj gosparki Romani Milutin Fabris, koja je često u Kotoru i evo sad smo se već dogovorili da narednih par idućih izložbi će biti još bogatije i još
3: obitnije.
2: Posebno pozdravljam biskupa Kotorskog Mladena, kancelara pa Dragana, sve drage goste, prijatelje, uzvanice, do Roberta Tonsatije ispred biskupije i župe Svetog Mateja.
1: Poručivši da četvrt vijeka predanog rada predstavlja važan jubilej i potvrdu istrajnosti Hrvatskog građanskog društva u očuvanju identiteta, kulturne baštine, tradicije i zajedništva, ali i u podsticanju saradnje i kulturnog dijaloga u Crnoj Gori, iskrene čestitke na tom vrijednom jubileju uputila je u ime domaćina Pomorskog muzeja direktorica ove ustanove Maja Uskoković.
4: Uz želju da je u godinama koje dolaze nastavite svoju značajnu kulturnu i društvenu misiju.
1: Posebno je pozdravila gošću iz Hrvatske, dubrovačku umjetnicu, koja treći put izlaže u galeriji muzeja.
4: Njeno ponovno prisustvo u ovom prostoru pokazuje da se između umjetnice našeg muzeja i Kotorske publike već uspostavila posebna veza. Drago nam je što još ponovo, što joj ponovo otvaramo vrata galerije i što imamo priliku da još jednom ugostimo njeno stvaralaštvo. Djela gospođe Romane prožeta su svjetlošću juga, bojama mora i kamena, mediteranskim pejzažom i atmosferom gradova koji su vjekovima živjeli okrenuti moru. Iako je Dubrovnik jedan od njenih prepoznatljivih motiva, u njenim slikama možemo prepoznati senzibilitet koji je veoma blizak i Kotoru i Boki Kotorskoj. Ovakve izložbe doprinose promociji umjetnosti i kulture, povezuju institucije i zajednice i približavaju kulturno nasljeđe široj publici. Kultura na taj način nije nešto zatvoreno i udaljeno, već živa veza među ljudima, gradovima i generacijama. Vama, poštovani posjetioci, zahvaljujem se što ste večeras sa nama i što svojim prisustvom potvrđujete značaj i umjetnosti i kulture u životu našeg grada.
1: U ime Hrvatskog građanskog društva, čija je dugogodišnja saradnica i članica redakcije časopisa Hrvatski glasnik, obratila se Marina Dulović, dajući osvrt na izložbu, čija umjetnička djela potvrđuju, kako je rekla, neprolaznu ljepotu dubrovačkog kraja, to jest grada Dubrovnika, kojeg umjetnica oživljava, boja kroz prepoznatljiv koloristički rukopis i pretvara u priču za koju bi nam se moglo učiniti da predstavlja i Kotor.
5: Iako ne u kontinuitetu, sve njene izložbe u našem gradu nosile su poruku snažnog umjetničkog izraza, autentičnost jedinstvenog prostora, predstavljanje zajedničkog identiteta i ljepote mediteranskih gradova. Onaj ko se odvažio da pripadnost Mediteranu prenese na platno, može sebe smatrati izabranikom koji čuje glas civilizacije u svoj njegovoj gromoglasnosti, kao i šapat vječnosti. Privilegija, zar ne? Mediteran se u ocijaju kamenog grada, ulica, skala, pjaca, fontana, mora i života preslikao na pozornicu različitih uloga, beznačajnih i sudbonosnih, sa prizorima svakodnevnim i vječnim. Takvi su prizorima i događajima ispunjena stoljeća. Prošlost i sadašnjost Mediterana, zapisao je Matvejević u svom brevijaru.
1: Ovom izložbom grad je, dodaje ona, predstavljen kao živo biće koje korespondira između prošlosti i sadašnjosti, ne mijenjajući svoj izraz i prepoznatljivu ljepotu.
5: Jedan od profesora umjetnice, koja je večeras sa nama, čuveni Oskar Kokoška, rekao je: "Dijete, idi u svoj grad, radi neumorno i uskoro će biti dovoljno da ispod slike napišeš roman." Tako je i bilo. Važno je početi, ostalo su suze i praksa. Rečenica koja je pokrenula točak umjetnosti i romanu Milutin Fabris vinula u visine umjetničkog stvaranja, a ostala je da krasi njen dubrovački atelje i svjedoči o istrajnosti.
1: Od njene prve izložbe u Palati Sponza do najnovije u istom prostoru, koja je okupila veliki broj posjetilaca, Romana Milutin Fabris je imala preko 100 samostalnih izložbi u domovini i inostranstvu, a bila je učesnica i velikog broja prestižnih grupnih izložbi.
5: Inspirisana gradom koji uvijek i zauvijek, koliko god da se on sam mijenja, ona vidi starine, to je privlači i u tome nalazi inspiraciju. Njeni slikarski radovi, ali i tapiserije, nalaze se u brojnim muzejima, galerijama, privatnim zbirkama i javnim prostorima širom svijeta. Slika koju je naslikala za papu Ivana Pavla II. Izložena je u muzeju u Vatikanu, što je čini veoma ponosnom. Jedno platno na kojem se očitavaju dvije ribe preko Straduna stiglo je u Boku prije 40 godina. U posjedu je familije Čavor, koja je dugogodišnji prijatelj i partner Hrvatskog građanskog društva, što je i prije par večeri potvrđeno prilikom obilježavanja godišnjice društva, na čemu im toplo zahvaljujem.
1: Jubilej Hrvatskog građanskog društva nas, kako je istakla Dulović, podsjeća da su želja, vizija, upornost i odgovornost prema kulturnom nasljeđu neuništivi i u novim savremenim okolnostima i da odolijevaju svim poteškoćama.
5: Društvo je utemeljeno sa idejom očuvanja identiteta, promociji vlastite kulturne i duhovne baštine i glas hrvatskog naroda u Crnoj Gori koji vjekovima živi na istoj obali Jadrana. Simbolizuje ga otvorenost prema zajedništvu i građenju mostova. Kroz stvaranje društva različitih vrijednosti, hrvatski glasnik, hroničar vremena i jedino štampano glasilo Hrvata u Crnoj Gori predstavlja trajno sačuvano svjedočanstvo o zalaganju, trudu i entuzijazmu ljudi koji su sa puno ljubavi učinili naš život ljepšim i humanijim. U želju da se prave istinske vrijednosti prenesu novim nadolazećim generacijama koje će to znati cijeniti i još više unapređivati, toplo zahvaljujem na pažnji i ukazanom povjerenju.
1: Zatim se kratko obratila i umjetnica.
6: Ja ne znam govori, znam ovo što radim. Hvala što ste me pozvali i ja volim Kotor i volim Duć i eto to.
1: Ovom prilikom povelju zahvalnosti koje Hrvatsko građansko društvo dodjeljuje institucijama, direktorici Pomorskog muzeja Maju Skoković uručuje predsjednik ovog društva Mirko Vičević, proglasivši potom izložbu otvorenom. Postavka se može pogledati do 7. jula. Otvaranju su između ostalih prisustvovali biskup kotorski monsignor Mladen Vukšić i kancelar kotorske biskupije don Robert Tonsati. Ovaj projekat podržao je Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U muzičkom dijelu večeri nastupio je mandolinski orkestar Tripo Tomas pod dirigentskom palicom Une Pajić.

Sa talasa Radio Kotora pratite kontakt program Grad i vi. Podsjećamo na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Pozovite, postavite pitanje, dajte predlog ili sugestiju. Podsjećamo i da je uslijed porasta saliniteta, izvorišta Škurda i nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja. Zbog planiranih radova na mreži danas do 13 sati bez struje Daušine, a do 15 sati industrijska zona. U Kotoru danas jedan brod, a kako nam je saopšteno iz Ade Luka Kotor, na vezu je brod Silver Mus koji je u 7 sati 30 minuta uplovio iz Valete sa 592 putnika i 415 članova posade. Svoje putovanje nastavlja u 21 sat za Dubrovnik. DOO Komunalno Kotor obavještava korisnike usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojem je izmijenjen član 39. U skladu sa navedenom izmjenom DOO Komunalno Kotor će od 1. jula organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u terminu od 19 sati do 2 sata. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni u period od 19 do 2 sata, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bi zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog grada, navode iz Komunalnog. Još jednom podsjećam na naše brojeve telefona 325842 i 325843.

0: kameni prag, izlizam trošani, a meni drag.
1: Bilježimo još jedno uključenje. Dobar dan, u programu ste. Izvolite.
2: Slušajte, ja na Zlatnim njivama živim već 75 godina. I već 75 godina je voda slana. Pa je li ovo prešlo svaku mjeru? Da mi patimo, mučimo se i mi imamo 75 godina. Ja ne mogu sad trčati svaki čas da kupujem vodu da pijem. I niko nema da se izvini, niko nema ništa. A turistička sezona, ova sve turisti slušaju i ne, recite ovima iz turističke organizacije. Da se niđe ne prijavljuju na pijacu od rive da pričaju o turistima, nego neka donose stanovništvu vodu, a ne pričaju hiljadu ovoga, hiljadu onoga. Jeste čuli?
1: Jesam.
2: Ovo je sramota. 75 godina ja se mučim, borim sa slanom vodom da niko ništa ne... A gdje su onih 7000 brodova? Gdje su pare od 7000 brodova? Gdje su svršile? Gdje su pare da se ulože? Gdje su? Nema ih. Pojela ih mačka. Oprostite, hvala.
1: Hvala vama za ovo uključenje.
3: Ne slušate. Idemo dalje.

0: kamarišto šeta.
1: Još nekome želimo dobar dan, u programu ste.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Ja bih htjela po pitanju vode.
1: Kažite.
2: Rekli ste da voda nije za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor.
1: Tako je, osim na području Grblja.
2: Osim na području Grblja. Znači, ovu vodu koju dobijamo iz regionalnog vodovoda, ostali dio grada, ne samo stari grad, nije za piće.
1: Nije, zato što objasnio je direktor vodovoda koji je bio gost u 10 sati, da su to male količine vode i da idu kroz isti cjevovod, zbog toga nije za piće voda.
2: Zato što se nisna dio bolnica, onda ovaj
1: tako
2: dio...
1: Tako je, ali još uvijek, znači, nisu uspjeli da to riješe, tako da voda nije za piće i kad bude, mi ćemo javiti, ali evo, još uvijek očekuju. I ne znam se tačno.
2: To je pitala jedna slušateljica, ali možemo je koristiti za kuhanje?
1: A mislim da ne može, s obzirom da je slana voda. Ja ne bi preporučila.
2: Ne, nama nije slana.
1: Pa.
2: Nama nije slana, nama je voda iz regionalnog vodovoda. Ali obzirom da ste rekli da nije
1: prolazi
2: da
1: kroz isti,
2: na cijeloj teritoriji.
1: Prolazi kroz, kroz isti onaj cjevovod. Tako da. Bolje nemojte još uvijek dok ne javimo. Mi ćemo javiti čim budemo imali informaciju, barem da je u jednom dijelu opštine voda za piće, odmah ćemo javiti.
2: Da.
1: Tako da bolje nemojte dok...
2: Dobro, zato što su iz staroga grada, odnosno iz dijela koji ima slanu vodu, uzimali kod nas vodu da bi imali za kuhanje. Znači sad ne smijem ni ja, ni oni da koriste tu vodu. Onda ih trebamo obavijestiti da ta voda nije za kuhanje. Eto, toliko, zbog toga sam zvala.
1: Hvala vam za uključenje.
2: Hvala i vama, prijatno. Pozdrav. Pa nas obavim.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, ima sam osjećaj da ću na korpu da udari.
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.
0: Srdačan pozdrav.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera 069-794-696. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068-845-042. Potrebna radnica za rad u knjižari na Tabačini 068-845-042. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranoviće, Lješeviće i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

ubijeno, kako se navodi, 29 militanata. Od ponoći će litar benzina biti skuplji 1 cent, a litar dizela će pojeftiniti za cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena euro supera 9,5 iznoseće euro i 60, dok će euro dizel koštati 1 euro i 54 centa. Fudbalski mundijal je u punom jeku, vrijeme je za start nezvaničnog prvenstva svijeta u tenisu, Wimbledona. U Londonu nema prošlosezonskog finaliste Carlosa Alcaraza, ali tu je aktuelni šampion i prvi teniser svijeta Jannik Sinner, koji u odbranu titule kreće protiv srpskog tenisera Miomira Kecmanovića. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, maksimalna temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti danas i sutra u večernjim satima. U slučaju lošeg vremenskih uslova, akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Zatim od 14 do 21 sat u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi danas do 7 sati sutra ujutro dežura doktorka Anželika Pejaković. Izložba slika Post-analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji Kotor do 7. jula. Povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru postavljena je izložba Moj grad autorke romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati do 7. jula. U kinu Boka danas i sutra od 21 sat prikazivaće se triler Ton zločina. Ulaznice koštaju 3 eura. Gošće današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče, koja je na programu od 17 sati i 15 minuta, bit će ovogodišnja pobjednica Katara junior festivala Avigeja Ava i njena mama Milka Matković.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Dragi slušaoci i slušateljke, pratite Ljetnje priče sa Natašom Janović. Na mjestu gdje su se nekada dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Prvi susret održan ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostiteljskog objekta, bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. U toploj atmosferi ljetnje večeri, uz prisustvo brojnih građana i građanki, o prošlim vremenima, ljudima i mjestima govorili su novinar Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić, dijeleći dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru. Otvarajući večer, Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekte i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, istakla je da se istorija turizma ne nalazi samo u arhivama i službenim dokumentima, već prije svega u ljudima i njihovim pričama.
1: Kada govorimo o turizmu, najčešće pomislimo na hotele, brodove, putnike i brojke. Ali istorija turizma jednog grada ne piše se samo u arhivima, turističkim vodičima i službenim dokumentima. Piše se među ljudima, u razgovorima, u uspomenama, u malim svakodnevnim trenucima koji ostaju da se pamte. Prije 100 godina putnik koji je dolazio u Kotor nije bio samo prolaznik, bio je gost. A gost je u ovom gradu uvijek imao posebno mjesto. Govori se da je nekada konobar bio prvi diplomata grada, onaj koji je prvi dočekivao putnika, pokazivao mu put, prepričavao gdje da pođe i često bio prvi koji bi mu ispričao ponešto o Kotoru. Danas vijek kasnije, miris kafe na trgu od oružja i dalje priča istu priču o gostoprimstvu koji ne poznaje granice. Mijenjali su se brodovi, hoteli, države i vremena, ali ostalo ono najvažnije, način na koji Kotor dočekuje svoje goste. Zato smo odlučili da se u susret velikoj izložbi u novembru zabilježimo sjećanja naših sugrađana, jer ono što nije zapisano u knjigama često živi upravo u pričama ljudi. Kroz njihove priče večeras prošetati nekim starim ulicama, susreti ljude kojih više nema, prisjetiti se mjesta koja su obilježila život grada i možda otkriti poneki detalj koji nije sačuvan ni u jednom arhivu. A kako to u Kotoru obično biva, uz ozbiljne priče uvijek ide i poneki škerc, kotorski šug, što bi se reklo. Jer stari Kotorani su znali reći da se u našem gradu vijest nikada ne prenese baš onako kako se dogodilo, nego uvijek dobije malo mora, malo soli i malo kotorskog duha.
0: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić naglasio je značaj jubileja i potrebu da se sačuvaju sjećanja ljudi koji su svojim životom svjedočili razvoju grada.
2: Veliko mi je zadovoljstvo što baš u mom mandatu, u periodu dok sam na čelu turističke organizacije, imamo priliku da proslavimo ovako važnu obljetnicu, dakle 100 godina organizovanog bavljenja turizmom. Nije malo, bilo je turizma i prije toga i ljudi su posjećivali Kotor od najstarijih vremena i motivi su bili raznoliki, kao što smo i pronašli u dokumentima, i bit će priče o tome u narednim večerima koje ćemo provoditi zajedno tokom cijelog ljeta pa sve do novembra, ali upravo ovih 100 godina su razlog našeg okupljanja.
0: Program je upotpunila kotorska grupa Škuri Banda, koja je kroz pjesme i melodije podsjetila na duh nekadašnjeg Kotora i atmosferu vremena o kojem su govorili učesnici večeri.

0: Govoreći o simbolici prostora u kojem je održano prvo veče serijala, novinar Dušan Davidović podsjetio je da je kafana Dojmi bila jedno od najvažnijih mjesta gradskog života.
1: Po običaju Kotorskom, u ovom dobrom raspoloženju, uz škuribandu koja će nam tokom večeri pomagati da ovi razgovori ne budu monotoni, da napravimo malo štimunga, onog pravog Kotorskog, što i očekujem prema oko strukturi publike. Svi koji su došli očigledno s tim dobrim raspoloženjem, već ste to prihvatili pjesmom. A baš na ovom mjestu, kao što je rečeno, kafana Dojmi, evo i mi, da kažem, iz mlađe i najmlađih generacija, je mjesto gdje se u Kotoru uvijek dosta toga dešavalo, dosta toga bitnog, i u susret tom centralnom obilježavanju, kao što je rečeno, u novembru, pokušat ćemo ovih nekoliko ljetnih mjeseci da ovako sa odabranim sagovornicima dobrog pamćenja i dobrog renomea iz oblasti koje su tokom radnog vijeka predstavljali, učinimo i ovo ljeto zabavnim, a i da damo materijal za buduće generacije kada budu govorile, pisale o Kotoru iz ovog ugla. Sale nekadašnje Dojmija, moramo to reći na početku, su uređene po modelu luksuznih lokala u Beču. To je bilo vrijeme Austro-Ugarske tada već. A Kotor kao pogranični grad sa Crnom Gorom bio je obavezna stanica državnicima, diplomatama, umjetnicima, pisima, stručnjacima raznih profila, naravno i trgovcima, koji su često produžavali za Cetinje. A isto tako, stalna brodska veza Trst-Kotor omogućavala je dobru komunikaciju i zato je kafana Dojmi imala taj izuzetnu poziciju, izuzetan značaj i morala je da pruža usluge na vrhunskom nivou, što se i radilo, a gosti su mu se vraćali ili otišlo je mnogo kartolina s toga vremena iz Kotora, baš sa fotosima kafane Dojmi, bašte i ovih drugih manifestacija koje su se ovdje održavale. Moja generacija se sjeća do prije potresa da je velika sala kafane Dojmi imala jednu binu, ali ne običnu binu. Ako vam kažem da je 1910. godine opera iz Trsta odigrala 21. i 27. aprila dvije operske predstave, Il Barbiere di Sevilla i Favorita, onda to iz današnjeg ugla gledanja i poznavanja Kotora izgleda kao bajka. Ali zaista je bilo tako i nije slučajno što je nevezano za kafanu Dojmi, Kotor je jedan po muzici prepoznatljiv grad i dan danas i što smo uvijek raspjevani i što se ta tradicija nastavlja i na mlade generacije. Evo da pomenem i muzičku školu koja do godine ima svoj jubilej, 80 godina trajanja. A da ne podsjećam samo i na Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo od 1839. gradsku muziku 1842. Dakle, sve to je davalo jedan opšti kolorit, jednu pravu sliku Kotora toga vremena koje na određen način gajimo i do naših dana. Koliko je ovo mjesto bilo značajno, kultno, taj izraz se danas ovako često koristi, da je recimo u vrijeme kada je vladika Bokokotorsko-Dubrovački bio Gerasim Petranović, a biskup Kotorski Frano u cjelini Tice, nedeljom poslije liturgije, odnosno mise, sastajali su se ruku, maltene pod ruku, ulicama grada i stizali zavise od godišnjeg doba, ili do sale kafane Dojmi, ili do bašte, i tu sjedali i provodili vrijeme. Hoću da kažem koliko je to bilo mjesto značajno, mjesto važno, mjesto na nivou, mjesto gdje se dolazilo, imamo i neke stare fotografije koje to večeras ne možemo pokazati, kako su ljudi dolazi obučeni sa poštovanjem i pažnjom prema kafani Dojmi. Rekao sam da je vlasta, to svi znate, arhitekta, ali ne samo arhitekta, ona je jedan koji spiritus movens u mnogih stvarima ovoga grada, pa evo da uzgred pomenem i to. 1979. godine, samo par mjeseci poslije onog razornog zemljotresa, vlasta je okupila svoje prijateljice i formirala klapu Visernice Boke, koje i danas uspješno djeluju, no neću puno o tome jer ćemo, nadam se, do kraja ove godine imati priliku da vlasta čitamo tvoju monografiju o Visernicama.
0: Poseban pečat večeri dala je arhitektica Vlasta Mandić, koja je kroz bogato istorijsko izlaganje povezala razvoj turizma sa širim društvenim i kulturnim okolnostima u Kotoru tokom 19. i početkom 20. vijeka.
2: S obzirom da se slavi i da se govori o 100 godina turizma u Kotoru, pa i u Boki možemo reći, ja sam napravila jednu ovakvu analizu pred vremena koje je prestojalo u tom nekom razvoju koji je ovako već bio dosta definisan početkom 20. vijeka, ali 19. vijek ipak je bio period kada su se pomalo stvarali uslovi, kada je pomalo turizam adekvatan tom vremenu, načinu života ipak postojao. Pa u tom pravcu bih spomenula recimo Kotorsko kazalište, pozorište, koji su Francuzi već prve godine kad su osvojili, okupirali Boku, došli do ideje da naprave to kazalište i tada je počela i njegova projektovanje i tako dalje, da bi se on vrlo brzo uspostavio. A to je bilo moguće zato što je admiral Lorey, neki koji je Francuz, koji je po naređenju Marmona odlučio da se gradi to pozorište, Francuzi su njima nedostajala takva aktivnost, oni su jednostavno u današnjoj Kataru na prizemlju je bilo skladište soli, a gore na spratu su oni preuredili prostore za to kazalište. Tako da je taj život kazališta trajao sve negdje do pred kraj 19. vijeka i tu su se dešavale svakojakve priredbe. Dolazili su Talijani, dolazili su mnogi drugi iz regiona glumci koji su davali predstave. Što znači da je bio protok ljudi, dolazili su ljudi, a to je ipak neka vrsta komunikacije i turizma. Tu su bili razno razni plesovi, pozorišne drame, operete, a za vrijeme nekih i situacija pobuna u Boki, u Grblju i na Krivošijama, za vrijeme Austrougarske bili su čak i ambulante, držali su se ranjenici, držalo se oružje, tako da je imao svakakve namjene i do kraja 19. vijeka bio u jako derutnom stanju. Tako da više nije mogao da služi za sve te neke kulturna događanja Kotorana. E sad tu se pojavljuje Dojmi kafana. Ja ne znam da li ste vama lično prisutnima poznata činjenica da je u to vrijeme, znači polovinom 19. vijeka, poglavar opštine Kotoru bio Stjepan Dojmi, čovjek iz Korčule, znači Dalmatinac, koji je došao u Kotor i ja sad imam svoju ličnu impresiju da je on došao u jedan grad koji je živio u zidinama. Ljudi su malo izlazili vanka jer riva nije bila ni regulisana, tako da je njemu falio taj kontakt s morem i on je u ovom čošku ovdje gdje su ova vrata pozidao jednu konobu s jednim jednovodnim krovom i sad se još ne vidi žlijep tu na fasadi gdje on naslonio tu konstrukciju krovnu i normalno tu su dolazile trabakule iz Molunta, iz Dalmacije sa vinom, ribom slanom i onda su oni tu dolazili Kotorani na čašu vina kod Dojmija i gdje idemo kod Dojmija i onda su došli do zaključka da bi trebalo napraviti na nivou opštine da se napravi jedna zgrada koja bi služila za tu kafanu. I oni su to uradili u čas ovog poglavara, nazvali su je kafana Dojmi. Eto, odatle ide to ime. I sad ta kafana Dojmi je bila jako mala, imala je dvije prostorije, imala je biljar na četiri čoška po četiri stola, kužinu, jedan banak za piće i s vremenom ona isto postala mala, pa su je onda za tih 40 godina do kraja, jer to se izgrade 1864. i do kraja vijeka ona je 3-4 puta rekonstruisana, proširivana i dobila je onaj program, prostor koji svi prisutni znaju kakav je bio jer su se tu od dešavali ti toliko tradicionalni poznati kotorski maskembali koje na barem ovom širem regionu prvo su se dešavali u Kotoru, a što nije ni čudo jer Kotor ima tradiciju 500 godina slavljenja odigravanja karnevala. Dakle, to su sve neki reperi koji su pomalo stvarali preduslove za jednu komunikaciju sa ljudima sa strane i svakako da je kraj 19. vijeka, to je druga vladavina Austrougarske, Kotor doživljava strašan ekonomski rast. U tom periodu se tu je vojska austrijska koja se nalazi gore na Vrncu, dolaze svakodnevno, specijalno subotom, tu se po kafanama pije, lumpo i tako dalje, veliki je promet i Kotor u tom vremenu doživljava nadgradnju gradnju kuća. Tu je kuća ova ribica koja je imala jedan sprat, dobila još tri sprata, makina i sve ostale kuće koje vi znate, dobile su te velike spratove. Prema tome, sad bi ja samo vas upoznala sa dva dokumenta koja sam ja imala sretnu okolnost da ih dobijem. A jedan je od gospodina Romea Fiorellija, koji je mnogima znan, a drugi je dnevnik hroničara, kao što je bio gospodin Romeo, Elidora Preleznika. To je čovjek koji je živio u Kotoru i koji je zbog smrtnog slučaja svog brata uselili su za Split. I on je sa 90 godina poznao je mog oca i gledao je u Hrvatskom glasniku moje kolumne koje sam ja pisala i onda mi je poslao taj svoj dnevnik da ga imam, da ga koristim i ja ću večeras da vas upoznam s onim glavnim stvarima o kojima se tu radi, što su vrlo interesantne. Ako ćemo da se vratim na ovaj dnevnik gospodina Romea Fiorellija, on govori o kraju 19. vijeka da Kotor broji 4000 stanovnika. Onda postoje parobrodska društva Lloyd u Trstu, Ugarska Hrvatska u Rijeci, Dubravočka plovidba u Dubrovniku i Bokeška plovidba u Kotor. Znači tri velike preduzeća parobrodska koja su uspostavili i vezu da postoji svakodnevno veza Trst Kotor, Rijeka Kotor. Svakako da su to pravi počeci turizma, jer normalno da dolaze već onda i stranci u Kotor. I svakodnevno je bilo 2 do 3 trgovačka broda, znači stovarivao se ugalj. Sjećamo se toga nosača koji su išli, koji su sa onim vrećama na glavi prenosili cement i tako dalje. Ja se sjećam kao dijete jer je još tada to bilo aktuelno. I u tom vremenu se živjelo jako, jako dobro, veselo. Čim je ekonomska baza jača, onda je i taj život interesantan. Tako da Kotor u to vrijeme, krajem 19. vijeka i početkom 20. ima 8 hotela u gradu. To je hotel Grac, Puhalović, Ilić, Varda, Slavija i drugi. Restorana 7, napomenuću Loj Adriatico, Dojmi, Mila Majka, Sport, Valtolini i druge. Gostiona 10, Kafana 12, Pleh muzike 3 i Pivovare 3. On je u svom dnevniku zapisao kompletnu urbanu strukturu grada sa svim posebno društvenim sadržajima kao i stanovanjem. Počeo je od ulaska u grad, redom gdje je ko živio, gdje ko što radio. I ono što je interesantno za turizam, na pjasci od Uružja bila agencija Parobrodskog društva Boka, koja je s vaporetima držala liniju od Dubrovnika do Ucinja. A tada je bio dioničar u tom društvu i gospodin Lare Zubar, koji je kad je postao glavni dioničar, on je van grada na pristaništu ogradio zgradu i tu je to društvo je nazvao Zetska plovidba. Vrlo interesantno je da je gospodin Lale Zubar vama većini poznat. To je naš građanin koji je obogatio se u Americi. A kako je došao do Amerike? Njega je profesor Raymond Peručičić iz Pomorske agencije istjerao iz škole, valjda bio loš džak, i on je odlučio da pođe u Ameriku. Tamo se obogatio i kad se vratio, profesoru je poklonio zlatni sat i zahvalio mu je što ga istjerao iz škole. Da nije bilo toga...
1: Imamo i danas sličnih primjera.
2: Ko zna kako bi bilo. Isto ne znam da li svi to znate. Nisam ni ja znala, ali istraživajući sam došla do podatka. Hotel Slavija, svi znate da je to bilo srce turizma i da je to bilo srce grada, jedan veliki period. Nju je izgradio...
1: Te vidimo neke redovne kupače tu.
2: Da, da, da, još na ostatke one obale gdje je bila Slavija. Uglavnom, nju je ogradio isto tako jedan ugledni bogati gospodin Radivović, koji je nazvao Slavija i poslije čak i svoje kćerki dao ime Slavija. 1923. godine. Gospodin Lale Zuber je 1938. otkupio njega Slaviju, koja je bila mala prizemna zgrada sa jednim spratom i onda je on dozidao 2 kule sa strane, podigao je svu spratnost, još 2 sprata i napravio je divnu terasu na nivou prvog sprata, koja je stvarno bila nadaleko poznata, a i terasu ispred na obale gdje su se održavali plesovi. To su počeci našeg turizma i naših argumenata koji su stvarali preduslove za turizam. A tada su to je već vrijeme iza Drugog svjetskog rata, kad pomalo počinje život da se obnavlja i kad dolaze vapori u Kotor, dolazi Partizanka, Proleterka, Dalmacija. Ja se kao dijete sjećam, brod bi zafišćao kod lanterne na Prča, najavljivo je dolazak, i onda bi svi iz gradske kafane dojmi išli na rivu da dočekaju da vide ko izlazi. I onda je to bilo jako interesantno, to su bili turisti Francuzi, Englezi, bome dobro stojeći, tu se gledala i moda i tako dalje, a uglavnom da bi konforni bio odlazak u Slaviju, barkom su turiste vodi prevozili do Slavije. Ja se toga jako dobro sjećam. Prema tome, to su sve neki početci. Ja bi sad dala riječ Dušku da se nadoveže na ovo, ali sam ih jednostavno povezala, jer sve nešto od nečega mora početi. A naš turizam je ipak počeo već u 19. vijek, zato i tako dugo traje 100 godina.
1: Ja ne bi išao dalje od Slavije za sada, pošto ima zaista dosta divnih detalja i među prisutnima prepoznajem ljude koji su ovako proveli u Slaviji i okruženju fine trenutke, ali kad je Vlasta pominjala porodicu Radivović, koji su podigli taj prvi hotel Slavija, onda moramo reći da je Slavija Radivović, ćerka od tog prvog vlasnika, udata za jednog poznatog beogradskog slikara i scenografa Vladimira Marenića, koji je iz ljubavi, naravno, prema Kotoru i familiji sa kojom se rodio, poslije zemljotresa poklonio našem Centru za kulturu zastav sa motivima Kotora i Jedrenjacima. I ovako, mislim da sam dosta dobro obaviješten, ali čudi me da je taj zastav da se ne pojavljuje, a evo često smo u Centru za kulturu, kad se nešto dešava tako i zaista, a iz obaveze prema umjetniku, stvaraocu, posebno što je poklonodavac, trebalo bi i o tome razmisliti. No, kad je već nastavljamo o Slaviji, za one koji su mlađi i ne sjećaju se, park hotela Slavije bio izuzetan, sa divnim zasadima, sa fontanom, u jednom dijelu tamo prema, kako smo zvali, kući Rađenovića, nalazio se vila Firenca, koje u jedno doba smo mi, tadašnje djeca, išli tamo jer je bio dječji dispanzer. Slavija je zaista bilo jedno mjesto gdje je izuzetno bilo, evo da ne možemo ni večeras bez političara, ali tako je bilo. 1959. godine je valjda jedini put kada je Bokeljska noć održana dva put. Prvi put ono redovno, jel? A drugi put, 10. septembra te 1959. godine, u Kotor je uplovio novi ratni brod, razarač Kotor, a ispred Slavije je bio predsjednik Titov. I u tu čast i broda i Tita održana je još jednom ta Bokeljska noć, koja se pamti kao, što se tiče količine rasvjete i drugih ovako pratećih detalja, kao jedna od neponovljivih. Tako da je hotel Slavija, opet znači jedan ugostiteljski objekat, ušao dosta u našu prošlost, posebno turističku, a evo, svjedoci smo poslije zemljotresa da mnogi su smatrali da ne treba rušiti, nego da se može sanirati, obnoviti, kao što je bila riječ i o onom domu kulture u Risnu za ostavština Vasa Ćukovića. I tako neki objekti su se lako eliminisali i poslije hotela Slavija je uništen je park, podignut je onaj ogromni hotel Fjord koji je i također sad već bivši. I što stari ljudi su govorili, para i pameti nikad dosta, mislim.

0: Evo što mi banda održava taj štivuk kroz pjesmu i kroz repertoar pripremljen za ovo veče. A do sada smo govorili o našim objektima, prije svega Dojmi u hotelu Slavija. Opisujući Dojmi i šta je značilo za Kotor, istakli smo da je to prije svega kafana Dojmi, pa isto tako i pozornica, obzirom da su i operske predstave se održavale, a i pozorišne u nekadašnjoj sali Dojmija koja je imala tu vrlo komfornu pozornicu, ali isto tako, vjerujem, posebno mlađi, a i mnogi drugi ne znaju, da je poslije Drugog svjetskog rata, nažalost, Dojmi bio i sudnica. U tim vunenim vremenima, koja mnogi od nas srećom nisu bili ni rođeni, ali je ostalo je u istoriji i mislim da treba da se zna, jer svaka škola se plaća. I to je Dojmi u svojoj istoriji također proživio, istina, ne dugo, pa se ušlo kasnije eto, i u sudske dvorane. Eto, nisam htio da se preskoči i taj detalj iz pijeteta prema onima koji su u tom Dojmi uz ove lijepe trenutke doživjeli i to da bude jedna sudnica. Moja generacija upravo ovdje Dojmi obilježit će 60 godina od mature, ali sadašnji maturanti Kotorskih gimnazija i drugih srednjih škola iz ovog grada nemaju prilike da svoju feštu organizuju u Kotoru već dugi niz godina, već moraju da idu u susjedna neka mjesta, ali eto da ne djelujemo ovako kao kritičari za to, ali to je tačno.
1: Serijal Svjedoci jednog vijeka bit će nastavljen tokom cijelog ljeta, donoseći nova svjedočanstva o ljudima, hotelima, kafanama, kupalištima, turistima i gradskim običajima koji su obilježili razvoj Kotora. Istovremeno, razgovori će predstavljati dragocjenu građu za izložbu 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, vijek vizije, planiranu za novembar. Pratili ste ljetnje priče sa Natašom Janović.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: razem dvoje tabito.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Mikana Milanovića. Ne paničite ako ne možete da opipate puls, možda vam je samo ruka odsječena. Najljepše riječi o vama bit će izrečene nad vama. Utopljenik je čovjek koji je rijeku preplivao samo do pola. Poslije etničkog čišćenja ostaje samo đubre. Truju vas i oni koji duvane i oni koji divane. Kad zabrane nošenje oružja, pucat ćemo samo u krugu porodice. Najljepša mrtva priroda je prase na ražnju. A šta ako presađena jetra počne da odbacuje alkohol? Valjda mesari znaju što vrijedi, jer but je skuplji od mozga. Kako prepoznati krvoločnog pitbula? Jednostavno, samo ispružite ruku. Najtačnija dijagnoza dobija se obdukcijom. Od dugog aplaudiranja možete ostati bez otiska prstiju. Nekim pjevačicama dekolte je toliko dubok da im se vide koljena.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Jedna informacija koju smo upravo dobili, voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. Kako navodi, na ovim područjima vrijednosti parametara kvaliteta vode odgovaraju propisanim standardima, te se voda može upotrebljavati za piće. On ističe da se i dalje prati stanje na ostalim dijelovima opštine, te da će javnost biti blagovremeno obaviještena o svim izmjenama, uz napomenu da voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera 069-794-696. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068-845-042. Potrebna radnica za rad u knjižari na Tabačini 068-845-042. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: izmještanju tranzita iz urbanog jezgra Budve, smanjenju saobraćajnih gužvi i sigurnijem putovanju, poručeno je sa svečanosti u Vili Gorica. Tamo je bila naša Branka Zeković.
1: Potpisana ugovor koji bi trebao da riješi saobraćajne gužve kod Budve stavili su izvršni direktor Monte Puta Milan Ljiljanić i direktor kompanije Brief Construction Milan Marić. Ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Marković i Lastva Grbeljska, koja predstavlja prvu fazu obilaznice oko Budve, vrijedan je 196 miliona i 200 hiljada eura bez PDV-a. U toku je eksproprijacija koja će koštati 18 miliona eura, a radovi će početi za 2 do 3 mjeseca. Kazao je Ljiljanić.
2: Rokovi za projektovanje i izgradnju su 4 godine, znači prva godina je, pošto ugovor po žutom fidiku, je izrada glavnog projekta i izrada pripremnih radova, a nakon toga i glavni radovi, znači ukupno trajanje radova je 4 godine. Očekujemo negdje tokom oktobra mjeseca početak pripremnih radova na teren.
1: Premijer Milojko Spajić je naglasio da je Crna Gora u 3 dana dobila 2 projekta kumulativno vrijedna više od 1 milijardu eura, te da kapitalnih investicija u buduće neće faliti.
3: Ovo je jako bitna dionica koja će rasteretiti jako gust saobraćaj koji trenutno imamo oko Budve, znači od Markovića do Lastve Grbaljske, nekih 8-9 kilometara jako zahtjevnog terena, od kojih je čak 6 kilometara mostova i tunela.
1: Da će projekat sa PDV-om koštati oko 240 miliona eura i da će u potpunosti biti finansiran iz kapitalnog budžeta, kazao je premijer Spajić.
3: Jako je bitno da naglasimo da i u ovom slučaju kao prethodnom

0: Platit će se u potpunosti PDV do zadnjeg centa, kao i akcize i sve druge obaveze, kako izvođača, tako i podizvođača.
1: Predsjednik vlade je naglasio i da je konzorcijum izabran na tenderu, da su dali garancije i da nema razloga da posao ne urade kako treba. Prva faza obilaznice duga je oko 9 km, od čega 4,3 km čine tuneli i 1,4 mostovi. Imaće i dvije petlje, Markovići i Lastva Grbaljska. Projekat je tehnički zahtjevan, a realizuje se slično dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice, objasnio je direktor Monteputa.
2: Socijalne teme.
3: Ministarstvo rada i socijalnog dijaloga u kontaktu je sa sindikalcima i poslodavcima u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom, rekao je premijer Milojko Spajić. Upitan da li ima pomaka u pregovorima i jesu li bliže kompromisu, Spajić je kazao da nema tu informaciju.
0: Mislim da se ministarka srijeće i sa poslodavcima i sa sindikatima i u potpunosti podržavam njen rad. Imamo resorno ministarstvo, znači ministarstvo je rada i socijalnog dijaloga, jedino takve vrste u Evropi. To vam govori o tome koliko je nama bitan socijalni dijalog, koliko želimo da korake uskladimo sa prioritetima naših socijalnih partnera, odnosno i sindikata i poslodavaca, da sagledamo šta je ono što je stvarno bitno sindikatima, šta je ono što je stvarno bitno poslodavcima i nađemo negdje pravu mjeru između ta dva zahtjeva ili te dvije strane.
2: Radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama.
3: Preporuke o radu pri visokim temperaturama najčešće se krše na gradilištima, potvrđeno nam je u inspekciji zaštite i zdravlja na radu. Nakon što je uprkos tropskim vrućinama primjetan veliki broj radnika bez zaštitne opreme širom zemlje, inspektor Zlatko Popović kazao nam je da ih nema dovoljno te da je za primorske opštine zadužen samo jedan. U Udruženju zaštite na radu rekli su nam da bi poslodavci trebalo ne samo da poštuju propise, već i da prepoznaju rizike i u skladu sa njima organizuju posao. Opširnije će Milan Marojević.
4: Građevinski, komunalni i poljoprivredni radnici najizloženiji su i ujedno najugroženiji visokim ljetnim temperaturama koje danas dostižu gotovo 40 stepeni. Najočigledniji primjer i dokaz su gradilišta u glavnom gradu, gdje radovi ne trpe zbog ekstremne vrućine. Međutim, itekako trpe radnici koje možemo vidjeti i u najtoplijim dijelovima dana, često bez zaštitne opreme. Zakon eksplicitno ne pominje rad na visokim temperaturama, ali to čine dva podzakonska akta, pojašnjava za Radio Crne Gore Zlatko Popović, glavni inspektor Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu.
5: Kaže se da radovi na otvorenom prostoru kada je temperatura iznad 36 stepeni Celzijusovi ne treba da se obavljaju osim u slučajima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti kada su ugroženi ljudski životi, materijalna dobra.
4: Popović ističe da se najčešće kontroliše građevinski sektor te potvrđuje da se na gradilištima najčešće i krše preporuke o radu pri visokim temperaturama.
5: To je karakteristično samo za Podgoricu, Danograd. To su uglavnom najpogođenije opštine što se tiče visokih temperatura.
4: Kadrovski problemi postali su hronični gotovo u svim inspekcijskim sektorima, naglašava Popović. Podatak da u pet primorskih opština postoji samo jedan inspektor zaštite i zdravlja na radu najbolje govori o tome.
5: Sistematizacijom je pored postojećih 10 inspektora zaštite i zdravlja na radu otvoreno još 4 radna mjesta koje se nadamo da će u nekom narednom periodu i da se popune, naročito u primorskim opštinama gdje samo u Herceg-Novom trenutno imamo stalno zaposlenog inspektora.
4: Da se obaveze poslodavaca ne ogledaju samo u strogom poštovanju zakona, već u prepoznavanju rizika i odgovornom organizovanju rada, kazala nam je Đina Janković, generalna sekretarka Udruženja zaštite na radu.
6: Pored postojećih zakonskih rješenja neophodno je razvijati savremene preventivne pristupe, dakle unapređivati procjene rizika, pratiti meteorološke prognoze prilikom planiranja radnih aktivnosti i ono što je vrlo važno, želim da naglasim, kontinuirano edukovati poslodavci i zaposlene o rizicima koje donose ekstremni vremenski uslovi.
4: Naši sagovornici preporučuju da se rad organizuje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima uz češće pauze, dovoljne količine vode i boravak u rashlađenom prostoru. Iz Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu i Udruženja zaštite na radu pozivaju zaposlene da prijave ukoliko smatraju da im je zdravlje na poslu ugroženo.
2: o borbi protiv korupcije i kriminala. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije ima za cilj jačanje integriteta javnih funkcija, podizanje transparentnosti i odgovornosti i sprečavanje prevarnih radnji na štetu države od strane nosilaca javnih funkcija, izjavio je za Link Radija Crne Gore potpredsjednik Vlade za politički sistem Momo Koprivica. Istakao je da se neće odustati od zaštite djece od zavisnosti kockanja, da je stupila na snagu zabrana terminala u ugostiteljskim objektima i da su rezultati akcija inspekcije, policije i tužilaštva pokazali najbolje rezultate, saopštio je Koprivica, koji je i predsjednik koordinacionog tijela za zaštitu javnog interesa u oblasti igara na sreću, bilježi Gorica Vukićević.
7: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, koji je vlada usvojila prošle sedmice, uvodi suštinsku reformu. Strožija pravila i rigorozne kontrole, proširuje ograničenja za sadašnje, ali i nekadašnje javne funkcionere, izjavio je za Link našeg radija potpredsjednik vlade, magistar Momo Koprivica.
8: Osnovni ciljevi ovog predloga zakona o sprečavanju korupcije jesu jačanje integriteta nosilaca najviših funkcija, podizanje transparentnosti, odgovornosti i sprečavanje varanja države od strane nosilaca najviših funkcija u državi. Na taj način se želi poslati jasna poruka da se mora voditi računa, da se ne isplati bilo kakav koruptivan obrazac.
7: Inspekcija, policija i tužilaštvo uspješno sprovode akciju uklanjanja terminala za kockanje iz ugostiteljskih objekata.
8: Država neće praviti kompromis sa primjenom zakona, neće tolerisati bezakonje ni na jednoj stopi naše teritorije i trebaju da se uzmu u pamet, da ne rizikuju i svoje poslovanje, da ne rizikuju odlazak u zatvor, dok su još na vrijeme, trebaju i dobrovoljno da pokupe te terminale i da odu. Država će doći do svakog objekta. Konačno imamo da zakon više nije mrtvo slovo na papiru, zahvaljujući ovom dobrom radu i inspekcije za igre na sreću i uprave policije državnog tužilaštva.
7: Koprivica vjeruje u rješavanje afera poput Telekoma i Možura u korist države i veliki je optimista.
8: Na bazi onoga što je urađeno i na bazi odgovarajućih promjena u institucijama. Teško je preko noći počistiti te augijeve štale, figurativno da se izrazim, ali ne nedostaje i političke volje i političke riješenosti, institucionalne spremnosti, a nadograđivaćemo. I ovi zakoni su zapravo način da se nadograde kapaciteti.
7: Potpredsjednik vlade magistar Momo Koprivica uvjerava da se novim zakonskim rješenjima i njihovom primjenom nikada više neće gaziti javni interes i urušavati interes države.
2: Iz sudskog biltena Apelacioni sud Crne Gore odbije kao neosnovane žalbe specijalnog državnog tužilaštva i branioca bivšeg direktora uprave policije Slavka Stojanovića i potvrdio presudu specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici. Tom presudom Stojanović je oglašen krivim za krivično djelo zloupotreba službenog položaja i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, te osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 mjeseci. Istom presudom oštećena država Crna Gora upućena je na pokretanje parničnog postupka radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva. Kako je saopšteno iz Apelacijenog suda, ovom odlukom presuda Višeg suda u Podgorici postala je pravosnažna.
3: Viši sud u Bijelom Polju ukinuo je oslobađajuću presudu u predmetu poznatom kao tunel i predmet vratio Osnovnom sudu u Podgorici na ponovno suđenje, saopšteno je iz te institucije. Taj sud je, odlučujući o žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, ukinuo presudu Osnovnog suda u Podgorici od 3. oktobra prošle godine, kojom su optuženi bili oslobođeni krivice.
2: U nastavku o ustavnim promjenama, Crna Gora se nalazi u završnoj fazi zatvaranja pregovaračkih poglavlja sa Europskom unijom i ne smijemo dopustiti da se cilj koji snažno podržava više od 80% građana izgubi u magli dnevno političkih kalkulacija, rekao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, koji je i najavio da će se znati termin za glasanje o ustavnim promjenama.
3: Upravo zato što ne želim da dozvolim da se pregovori o podršci ustavnim izmjenama koje je predložila vlada Crne Gore vode u nedogled i da na taj način dođemo u situaciju da ne ispoštujemo rokove koje je precizno postavila Europska komisija, saopštavam da će se rasprava na plenumu o neophodnim ustavnim izmjenama održati u četvrtak i petak. Također želim da obavijestim javnost da ćemo u srijedu na kolegijumu predsjednika Skupštine pokušati da definišemo termin prvog od 3 glasanja o izmjeni Ustava, odnosno glasanja o predlogu za promjenu Ustava, kazao je Mandić u objavi na platformi X. To prvo glasanje, rekao je, pokazat će koji od političkih stranaka istinski za to da Crna Gora bude zemlja srećnih, slobodnih i bogatih ljudi i prva naredna članica Evropske unije, a ko nije. Važno je da se svi jasno legitimišemo, ne samo prema domaćoj javnosti, nego i prema Evropskoj uniji, naveo je Mandić.
2: U nastavku političke aktuelnosti.
3: Šef kluba poslanika DPS Andrija Nikolić izrazio protest zbog, kako je kazao, zloupotrebe parlamenta tokom obilježavanja 20 godina od prijema Crne Gore u Ujedinjene nacije. Nikolić tvrdi da je tokom obilježavanja 2 decenije od članstva naše države u Ujedinjenim nacijama predsjednik Skupštine Andrija Mandić umjesto nezavisnosti i međunarodnom priznanju nametnuo ideološki narativ o Kosovu, Lazaru i Milošu.
9: I nije to slučajno. Dok je predsjednik parlamenta bio u opoziciji, nije priznavao nezavisnost Crne Gore, a danas, kada to više nije moguće, pokušava da promijeni karakter države. Ne napada više postojanje Crne Gore, već njene vrijednosti i identitet, nastojeći da referendum iz 2006. potisne u drugi plan, a da kao temelj savremene Crne Gore umjesto referenduma nametne kosovske mitove i narative koji nikako ne mogu biti izvor demokratskog legitimiteta referenduma.
2: Ostale teme. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović učestvovao je na dvodnevnom 19. Dubrovnik forumu pod nazivom Doba multipolarnosti, mnogo pravaca, jedna budućnost, potvrđujući poziciju Crne Gore kao predvodnika u evropskim integracijama i partnera u jačanju regionalne stabilnosti. Ibrahimović je izjavio da smo u završnoj fazi integracija.
3: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović uputio je čestitku predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu povodom obilježavanja 250. godišnjice deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik je posebno ukazao na značaj snažne i kontinuirane podrške Sjedinjenih Država stabilnosti Zapadnog Balkana i reformskim procesima u Crnoj Gori, ocjenjujući da ona predstavlja važan zamajac za dalji prosperitet naše zemlje.
2: Vijesti iz svijeta. 5 ljudi stradalo je u pucnjevi u Njemačkoj, javili su tamošnji mediji. Policija i spasilačke službe bile su u ponedjeljak u velikoj akciji u Štadeu. Portparol policije potvrdio je da je 5 osoba poginulo. Prema prvim informacijama policije u području Danke Strase u Štadeu u Donjoj Saksoniji došlo je do pucnjeve, a policija je uhapsila osumnjičenog. Prema navodima više medija, mjesto događaja je bio jedan omladinski objekat. Pozadina napada je za sada potpuno nejasna.
3: Pakistanske vlasti saopštile su da su bezbjednosne snage izvele kopnenu operaciju zasnovanu na obavještajnim podacima duž granice s Afganistanom uz prethodno sprovedene ciljane udare na skrovišta i uporišta terorista u pograničnom području u kojima je ubijeno 29 militanata. Izraelska vojska uništila je podzemnu infrastrukturu koju je koristio libanski militantni pokret Hezbollah u jednom selu na jugu Libana, navodi se u zajedničkom saopštenju izraelskog premijera i ministra odbrane objavljenom u nedjelju.
2: Ponovo vijesti iz naše zemlje o cijenama goriva.
3: Od ponoći će litar benzina biti skuplji 1 cent, a litar dizela će pojeftiniti za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Eurosupera 98 po litru će iznositi 1,64 €, dok će cijena Eurosupera 95 po litru iznositi 1,60 €. Cijena Eurodizela bit će 1,54 €.
2: Vijest koja se tiče naše kuće, član Savjeta radio televizije Crne Gore Naod Zorić podnio je neopoziv u ostavku na tu funkciju.
3: Ovim putem obavještavam vas da podnosim neopoziv u ostavku na funkciju člana Savjeta radio televizije Crne Gore. Molim vas da ovu moju ostavku proslijedite za dalje procesuiranje, to jest da se ona što hitnije konstatuje. Zahvaljujem se administrativnom odboru i skupštini što su me u 2 navrata birali da budem član Savjeta radio televizije Crne Gore, naveo je Zorić u dopisu parlamentu.
2: A u parlamentu se raspravljalo o kulturi.
3: Poslanici su objedinjeno raspravljali o izmjenama i dopunama zakona o kinematografiji i zakona o pozorišnoj djelatnosti. Iz opozicije se čulo da se nije došlo do potpune depolitizacije. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović pak poručuje da tokom njenog mandata u institucijama kulture nema političkog uticaja niti bilo kakvog revanšizma. Pratila Sanja Milić.
10: Ministarka kulture Tamara Vujović je, govoreći o izmjenama i dopunama zakona o kinematografiji, kazala da je fokus bio na većoj pravnoj sigurnosti.
11: Ovim zakonom uređujemo ne samo administrativna pitanja, već stvaramo pretpostavke za razvoj domaćeg filma, podršku autorima i veću prisutnost crnogorske kinematografije u međunarodnom okruženju, a isto vrijeme privlačimo strane producente da snimaju svoja kinematografska djela u Crnoj Gori.
10: Ministarstvo je iniciralo izmjene i dopune zakona o pozorišnoj djelatnosti, jer su, kako je istakla Vujović, uočene neke normativne nepreciznosti koje su, objasnile, otežavale da sistem funkcioniše.
11: Jačamo funkcionalnost sistema, jasnije definišemo umjetničke i repertoarske funkcije, kao i preciznije uređujemo odnos između umjetničkih i upravljačkih struktura.
10: Abaz Dizarević iz DPS-a tvrdi da se novim zakonskim rješenjem o pozorištu nije došlo do potpune depolitizacije.
12: Ili to barem tako djeluje, da se partijsko zapošljavanje, politički utjecaj ministarstva ili lokalnih vlasti i dalje kroz zakon nameće kao nešto što može utjecati na donošenje odluka o rukovodnom kadru.
10: Odgovor ministarke je da je pozorište u Crnoj Gori itekako živa.
11: Ja ću vam reći da se ni menadžment, ni upravljačka tijela, ni u CNP-u, ni Zetskom domu nisu mijenjala od moga dolaska u ovaj mandat. Prema tome, to dovoljno govori o tome koliko je bilo nekog revanšizma ili bilo kakve vrste političkog uticaja.
10: Ministarka kulture Tamara Vujović kazala je tokom objedinjene rasprave o ta dva zakonska rješenja da se izmjene zakona o kulturi očekuju u četvrtom kvartalu 2026. godine.
3: Dugotrajnim aplauzima publike na punom platovu muzičkog centra sinoć je spuštena zavjesa na 11. Made in New York Jazz Festival. Završno veče festivala obilježila su dva koncerta, Bobby Sparks sa bendom i John Scofield Trio. Nakon tri festivalske večeri još jednom se potvrdilo da Crna Gora pripada krugu malobrojnih zemalja koje uspješno organizuju vrhunske međunarodne jazz događaje, čulo se na zatvaranju, zabilježila Ljiljana Bojović.
13: Dah New Yorka donio je u Podgoricu jedan od najinventivnijih klavijaturista današnjice, Bobby Sparks. Spajajući jazz, funk, gospel i soul, sa svojim bendom priredio je koncert izuzetne energije, virtuoznosti i improvizacijske slobode. Na sceni su im se pred kraj nastupa pridružili Jakov Majman na saksofonu i crnogorski gitarista Šule Jovović. Vrhunska tehnika, snažna emocija i gotovo neograničena kreativnost spojili su se u jedinstveno koncertno iskustvo, kažu članovi Bobby Sparks benda.
14: Prvi put sam ovdje i zaista sam oduševljen. Ovo je nevjerovatno mjesto. Bilo je fantastično. Festival mi se baš dopao. Atmosfera je bila odlična. Jedva čekam da se vratim i ponovo nastupim ovdje.
4: I meni je ovo prvi dolazak. Organizatori su nam priredili zaista posebno iskustvo i iskreno se nadamo da ćemo se uskoro vratiti. Bilo nam je predivno.
13: Kulminacija večeri uslijedila je nastupom Johna Scofielda, jednog od najznačajnijih gitarista u istoriji savremenog džeza. Sa svojim triom predstavio je muziku koja istovremeno je sofisticirana, snažna i potpuno spontana, potvrđujući zašto njegovo ime već više od 4 decenije predstavlja sinonim za umjetničku izvrsnost. Tokom 3 dana trajanja, Made in New York Jazz Festival spojio je 3 grada, Tivac, Cetinje i Podgoricu, i 6 vrhunskih umjetničkih programa u jedinstvenu priču o savremenom džezu, kaže direktor manifestacije Vladimir Maraš.
15: Petak je bio fantastičan, subota je bila na potpuno drugačiji način. Jedno malo čedo umjetničko sa ta dva koncerta na Cetinju na ljetnjoj sceni, a večeras smo nekako, čini mi se, pratili tu amplitudu i da smo došli da je Podgorica bila jedan od gradova u svijetu koji se mogu pohvaliti da su bili najekskluzivniji mogući, ne samo kad se tiče jazz muzike, već kad se tiče umjetnosti uopšte.
13: 11. izdanje Made in New York Jazz Festivala dodatno je učvrstilo međunarodnu reputaciju manifestacije nakon što ga je ugledni svjetski portal All About Jazz predstavio kao jedinstveni most između njujorške jazz scene i Mediterana.
2: S sport. 19. dana mundijala na programu su tri utakmice 16. finala Brazil-Japan, Njemačka-Paragvaj i Holandija-Maroko. Kanada je sinoć prva izborila plasman u osminu finala. Sport i Marko Perović.
16: Fudbaleri Kanade prvi su učesnici osmine finala svjetskog prvenstva, pošto su pogotkom u sudijskom dodatku savladali Južnu Afriku. Večeras ćemo dobiti još dva, ujutru i četvrtog putnika u narednu rundu nokaut faze. Od 19 sati u Houstonu igraju Brazil i Japan. U 22 sata i 30 minuta u Foxboru sastaće se Njemačka i Paragvaj, dok će 3 časa nakon ponoći u Monterreyu rivali biti Holandija i Maroko. Počeo je treći teniski Grand Slam u sezoni Wimbledon. Vodeći igrač svita i branilac titule Italijan Jannik Sinner na startu turnira u Londonu igraće protiv srpskog tenisera Miomira Kecmanovića. Novak Đoković u prvom kolu sastaće se sa Kinezom Yibing Wuom. Biće to 21. Đokovićev nastup na Wimbledonu, gdje je osvojio 7 titula. Trofej ženskoj konkurenciji brani Poljakinja Iga Świątek. U najužem krugu favoritkanja su najbolja teniserka današnjice Bjeloruskinja Arina Sabalenka, zatim Elena Rybakina iz Kazahstana, kao i mlada Ruskinja Mira Andrejeva, pobjednica Roland Garrosa. Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore do 20 godina plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Mlade lovice su na startu glavne runde savladale selekciju domaćina Kinu sa 31-25 i tako, nakon maksimalnog učinka u prvoj fazi, osigurale mjesto među 8 najboljih. Sutra ih čeka duel sa Danskom za prvo mjesto u grupi. Naša seniorska vaterpolo reprezentacija poslije poraza u prvoj slavila je u drugoj kontrolnoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država s 18-17. Aleks Ukropina postigao je 5 golova, Strahinja Gojković 4, dok je 3 puta precizan bio Balša Vučković.
17: Utakmica je bila jako teška, neizvjesna do samog kraja. Mislim da smo igrali mnogo bolje nego u prethodnom meču. Nije bilo onih oscilacija, jedno te žute minute gdje smo generalno imali velike padove tokom svih utakmica. Danas smo to sve pokušali da popravimo. Mislim da smo danas disali svi kao jedan tim i da smo zajedno ovu pobjedu iznijeli na pravi način i kako treba. I eto, posebno me raduje što smo uspjeli da sačuvamo i taj rezultat poslije kraja treće četvrtine i da prevedemo meč kako je došao.
16: Najbolji vaterpolisti Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država treći meč u okviru priprema za završni turnir svjetskog kupa odigraće u četvrtak.
2: Na kraju o vremenu. Pretežno je sunčano i veoma toplo. Vjetar je slab i promjenjiv. Temperatura u 14 sati. Podgorica 39 stepeni, Ulcinj i Herceg Novi 37, Bijelo Polje i Nikšić 35, Berane, Šavnik, Cetinje i Pljevlja 34, Rožaj i Gusinje 33, Kolašin i Andrijevica 32, Petnica 31, Bar 30 i Žabljak 28 stepeni. Vrijeme s jutra.
3: Pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, najčešće sjeverni, ponegdje je kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
2: Saopštili smo novosti dana, emisiju je tonski realizovao Branislav Jovović, a saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala na pažnji.
18: Radio Katar, ga viši.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: servisne informacije.
1: Iz komunalnog obavještavaju korisnike usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojom je izmijenjen član 39. U skladu sa navedenom izmjenom, deo komunalnog kotor će od 1. jula organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u terminu od 19 sati do 2 sata. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni u tom periodu, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog grada, navode iz komunalnog. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti danas i sutra u večernjim satima. U slučaju lošeg vremenskih uslova, akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Zatim od 14 do 21 sat u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi danas do 7 sati sutra ujutro dežura doktorka Anželika Pejaković. Izložba slika Post-analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji Kotor do 7. jula. Povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru postavljena je izložba Moj grad autorke romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati do 7. jula. U kinu Boka danas i sutra od 21 sat prikazivaće se triler Ton zločina. Ulaznice koštaju 3 eura. Gošće današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče, koja je na programu od 17 sati 15 minuta, bit će ovogodišnja pobjednica Katara junior festivala Avigeja Ava i njena mama Milka Matković.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 29. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Potpisan memorandum o razumijevanju između opštine Kotor i programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, kojim se uspostavlja okvir za saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazuje za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. Voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu, kao i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, organizovan infodan i radionica Forma za biznis plan obrazac 2. Proteklog vikenda u Kotoru održani svečani ljetni koncert gradske muzike kao i horski festival U jedinstvu srcem rodu. Violinista Vujadin Krivokapić je sinoć u Perastu održao koncert u okviru programa 17. festivala Gudača. Mlade košarkašice košarkaškog kluba Kotor osvojile titulu prvaka Crne Gore u mini basket ligi za sezonu 2025-26. Vrijeme je sjutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: U sali za sastanke opštine danas je potpisan memorandum o razumijevanju između opštine Kotor i programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, kojim se uspostavlja okvir za saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Memorandum kojim je između ostalog predviđena saradnju u oblastima održivog i inkluzivnog lokalnog razvoja, unapređenja kvaliteta života građana, jačanja javnih usluga, kao i razvoja ljudskih kapitala i pristupa kvalitetnim i inkluzivnim socijalnim uslugama, potpisali su predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazuje za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. Kako navodi, na ovim područjima vrijednosti parametara kvaliteta vode odgovaraju propisanim standardima, te se voda može koristiti za piće. On ističe da se dalje prati stanje na ostalim dijelovima opštine, te da će javnost biti blagovremeno obavještena o svim izmjenama, uz napomenu da voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu, kao i raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj danas je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković organizovao infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2. Opširnije će Biljana Marković.
2: Kako je na početku naveo u ime Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, VD sekretara Vladan Barović, kroz novu digitalnu platformu opštine Kotor, prijavljivanje na konkurs bit će transparentnije i na drugačiji način nego do sada. On je saopštio da će javni poziv biti raspisan 1. jula, trajaće 20 dana.
3: Probat ćemo da ove godine na jedan malo drugačiji način, transparentniji, odradimo tu cijelu prijavu.
2: Po riječima potpredsjednika opštine Kotor Milovića, namjera je da se kroz organizaciju infodana i radionice pruži kompletna podrška svima koji imaju poslovnu ideju i žele da je realizuju ili da dodatno razviju postojeći biznis.
1: Znači, cilj je da svim preduzetnicima omogućimo da urade kvalitetan biznis plan i na taj način da povećavamo broj uspješnih prijava na već postojećim programima podrške.
2: O novinama u odluci govorila je Anđela Milošević, predstavnica sekretarijata, navodeći da je prva i osnovna da se više ne predaju dokumenta u papirnoj formi na građanskom birou, nego se prijavni obrazac i forma za biznis plan popunjavaju elektronski dok se sva prateća dokumentacija uploaduje na sajt. Što se tiče dokumentacije, dodata je nova stavka, to su predračuni za planirane nabavke. Novina je i da zaposlene žene koje su duže od 12 mjeseci na Zavodu za zapošljavanje dobiju 2 boda na zbir bodova koji su dobijeni po osnovu kriterijuma za ocjenjivanje. Također novina je ugovorna obaveza da biznis neće ugasiti u periodu od 3 godine, a do sada je bila 1 godina.
4: Komisija je negdje uvijek imala stav da se daje prednost nekom ko nikad nije koristio sredstva i tako dalje, u smislu ako su 2 biznis plana tu negdje sličnih bodova, uvijek da taj neki koji prvi put aplicira ima blagu prednost. A sad je to jasno definisano, tako da ukoliko ste aplicirali već i želite da aplicirate ove godine, prvo možete da povučete 5% raspoloživih sredstava i drugo, ne možete aplicirati ako niste podnijeli izvještaje i opravdali sredstva koje ste koristili u protekloj godini. Znači, prvo morate izvještaj i narativni i financijski. On može da se predaje u toku trajanja konkursa. Bitno je do završetka, odnosno zatvaranja prijava, da i ta stavka bude izmirena, jer i to se registruje na platformi. I drugi dio je ovo da možete da povučete 5% sredstava. Znači, ove godine imam 50.000 eura opredijeljenih za žensko preduzetništvo, što znači ako ste koristili sredstva u prethodnoj godini i proteklih godina, da možete da povučete najviše 2.500, dok neko ko nije ranije koristio sredstva može da povuče 10%, odnosno 5.000 eura. A isto tako za inovativne i zelene ideje preduzetnica može da povuče 20% sredstava, odnosno 10.000.
2: Novu digitalnu platformu za elektronsko podnošenje prijava namijenjenu građanima, privredi i institucijama predstavio je Goran Grbović iz IT sektora opštine Kotor. U završnici skupa održana je radionica za izradu biznis plana.
0: Deo Komunalno Kotor ove sedmice obavlja orezivanju grana uz magistralni put na potezu od Krive ulice do Ljute, a aktivnost će trajati do petka 3. jula. Iz ovog preduzeća apeluju na vozače i ostale učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni prilikom prolaska ovom dionicom, imajući u vidu da se saobraćaj odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom. Na terenu je postavljena privremena saobraćaj na signalizacija, a iz Komunalnog Kotor mole građane za strpljenje i poštovanje izmijenjene regulacije saobraćaja dok radovi traju. Obavještavaju se građani, izvođači građevinskih radova da služba za inspekcijske poslove obavlja redovne kontrole poštovanja odluke o komunalnom redu, zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone. Podsjećamo da su u ovom periodu obustavljeni svi građevinski radovi, osim onih za koje nadležni organ lokalne uprave izdao rješenje kojim je odobreno produženje izvođenja radova, saopštili su i službe za inspekcijske poslove. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada proteklog vikenda je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad, autorke Romane Milutin Fabris. Događaj je pratila Biljana Marković.
2: Prisutnima se najprije obratio predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević.
5: Što ste u ovakvom velikom broju i prepoznali i došli da podržite nastavak velike svečanosti 25 godina Hrvatskog građanskog društva Kotor. Velike zahvale našoj gospodarki Romani Milutin Fabris, koja je često u Kotoru i evo sad smo se već dogovorili da naredni par idućih izložbi će biti još bogatije.
2: Iskrene čestitke na tom vrijednom jubileju uputila je u ime domaćina Pomorskog muzeja direktorica ove ustanove Maja Uskoković.
6: Uz želju da je u godinama koje dolaze nastavite svoju značajnu kulturnu i društvenu misiju.
2: Posebno je pozdravila gošću iz Hrvatske, dubrovačku umjetnicu koja treći put izlaže u galeriji muzeja.
6: Djela gospođe Romane prožeta su svjetlošću juga, bojama mora i kamena, mediteranskim pejzažom i atmosferom gradova koji su vjekovima živjeli okrenuti moru. Iako je Dubrovnik jedan od njenih prepoznatljivih motiva, u njenim slikama možemo prepoznati senzibilitet koji je veoma blizak i Kotoru i Boki Kotorskoj. Ovakve izložbe doprinose promociji umjetnosti i kulture, povezuju institucije i zajednice i približavaju kulturno nasljeđe široj publici. Kultura na taj način nije nešto zatvoreno i udaljeno, već živa veza među ljudima, gradovima i generacijama. Vama, poštovani posjetioci, zahvaljujem se što ste večeras sa nama i što svojim prisustvom potvrđujete značaj i umjetnosti i kulture u životu našeg grada.
2: U ime Hrvatskog građanskog društva, čija je dugogodišnja saradnica i članica redakcije časopisa Hrvatski glasnik, obratila se Marina Dulović, dajući osvrt na izložbu, čija umjetnička djela potvrđuju, kako je rekla, neprolaznu ljepotu dubrovačkog kraja, to jest grada Dubrovnika, kojeg umjetnica oživljava boja kroz prepoznatljiv koloristički rukopis i pretvara u priču za koju bi nam se moglo učiniti da predstavlja i Kotor.
7: Iako ne u kontinuitetu, sve njene izložbe u našem gradu nosile su poruku snažnog umjetničkog izraza, autentičnost jedinstvenog prostora, predstavljanje zajedničkog identiteta i ljepote mediteranskih gradova. Onaj ko se odvažio da pripadnost Mediteranu prenese na platno, može sebe smatrati izabranikom koji čuje glas civilizacije u svoj njegovoj gromoglasnosti kao i šapat vječnosti. Privilegija, zar ne? Mediteran se u ocijaju kamenog grada, ulica, skala, pjaca, fontana, mora i života preslikao na pozornicu različitih uloga, beznačajnih i sudbonosnih, sa prizorima svakodnevnim i vječnim. Takvi su prizorima i događajima ispunjena stoljeća. Prošlost i sadašnjost Mediterana, zapisao je Matvejević u svom brevijaru.
2: Zatim se kratko obratila i umjetnica.
8: Ja ne znam govori, znam ovo što radim. Hvala što ste me pozvali i ja volim Kotor i volim Duć i eto to je to.
2: Ovaj projekat podržao je Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U muzičkom dijelu večeri nastupio je mandolinski orkestar Tripo Tomas pod dirigentskom palicom Une Pajić.

0: Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo bit će održana sutra od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i dr. Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Moderatorka programa bit će Jelena Vukasović. Svečani ljetni koncert Gradske muzike Kotor, koja je ove godine obilježila 184 godine postojanja, održan je proteklog vikenda na pjaci Svetog Tripuna pred brojnom publikom. Prilog pripremila Biljana Marković.
1: Nakon poznate uvodne teme simfonijske poeme Tako je govorio Zaratustra, koja je prisutne uvela u koncert, uslijedila je kompozicija Classical Delights, orkestar pod dirigentskom palicom Darija Krivokapića potom je svirao potpure hitova Miša Kovača pod nazivom Proplakat će zora. Kao gost nastupila je ženska klapa Incanto, koja je uz pratnju gradske muzike otpjevala dalmatinsku ljubavnu pjesmu Vilo moja kompozitora Ivice Badurine.

0: crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je sinoć u crkvi Svetog Nikole u Perastu koncert u okviru programa 17. festivala Gudača, izvodeći dijela Sergeja Prokofjeva i Johana Sebastijana Baha. Koncert je pratila Tamara Vuković.
1: Prisutne je u ime turističke organizacije Kotor pozdravila Emilija Radulović, ističući značaj festivala za kulturni identitet Kotora i Perasta. Nakon koncerta Vujadin Krivokapić je u razgovoru za Radio Kotor kazao da uprkos brojnim nastupima širom zemlje prvi put nastupa upravo u Perastu.
2: Možete li kratko za slušaoce Radio Kotora impresije nakon večerašnjeg koncerta u okviru festivala Gudača Perast? Ovo je vaš poznati teren i poznati ambijent.
3: Znate što, jeste i poznati teren i poznati ambijent, ali ja upravo razmišljam sad da mi je ovo prvi put da ja sviram u Perastu. Tako da, evo, cijelo vrijeme sam pričao, znači ne postoji sala u Crnoj Gori koju ja nisam svirao i onda dođem do tog saznanja, stvarno je krajnje vrijeme bilo da se odsvira koncert i ovdje. Bilo je stvarno lijepo. Sad mogu da pričam, ne mogu se žaliti na uslove, more je tu, pa je tu hiljadama godina i vlaga je tako, ali sve to nekako... kako sad da kažem, a da ne pođem u neku patetiku, da kažem neko, to mučenje nekako dođe paralelno sa sviranjem Baha i tu neka spiritualna iskustva i to, ali u svakom slučaju jako, jako specijalno iskustvo.
2: Vi ste predavač u okviru festivala Gudača od 2015. godine, ovako kao neko koji ima dugo koncertno iskustvo i kao predavač na festivalu Gudača, kako biste ocijenili ovaj festival koji ima za cilj afirmaciju mladih umjetnika? Koliko je značaj ovakvih festivala u Crnoj Gori?
3: Pa da vam kažem, odlično ste to rekli. Upravo, ja bih samo mala dopuna da ja dolazim prevashodno kao profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju i da mi je jako bitno taj kontinuitet. I ovaj festival je stvarno odlična kopča da đaci, čak i niža muzička škola, i niža i srednja muzička škola ovdje dođu, upoznaju se sa načinom rada profesora sa Muzičke akademije i samim tim se sklapa taj neki kontakt i kao, kako da kažem, kao neki ovaj festival dođe kao neko vezivno tkivo između institucije koje bi trebale više da sarađuju i sve to stoji. Sve se to svodi na neku priču, saradnju, ali konkretno nešto što treba da se uradi. Ovaj festival stvarno to pomaže i stvarno jako sa velikim zadovoljstvom participiram u njemu, jer jeste sad, nije možda čak toliko ni bitno, svjetska imena su fantastična i ti koncerti, ali ti ljudi dođu i proći. Ono što je bitno jeste naše institucije, naša djeca koje treba da nauče da sviraju, koje treba da imaju konekciju sa institucijama i umjetnosti i muzike. I s te strane ovaj festival jeste specijalan i jeste poseban upravo zbog toga što ima taj aspekt, a to je povezivanje tih naših institucija. Znači, mislim i na nižu muzičku, srednje muzičke škole, tačnije Muzičku akademiju i sve to.
1: Na početku i na kraju programa publici se obratila umjetnička direktorica festivala Gudača Marina Dulović, koja je najavila nastavak festivalskog programa krajem avgusta. Festival Gudača Perast održava se uz podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Ministarstva kulture i medija, a u partnerstvu sa Muzičkom školom Vida Matijan, Kulturnim centrom Nikola Đurković Kotor, Kotorskom biskupijom, župnim uredom u Perastu i prijateljima festivala.
0: Iz štampe izašao 203. broj Hrvatskog glasnika, koji na 170 stranica donosi pregled najvažnijih političkih, društvenih i kulturnih događaja iz života hrvatske zajednice u Crnoj Gori i njenih veza sa matičnom domovinom Hrvatskom. Hrvatski glasnik može se preuzeti u katedrali Svetoga Tripuna, župnome uredu Svetoga Nikole na Prčanju, u uredu Hrvatskog građanskog društva na pjaci od muzeja, kao i u Tivtu uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj, sjutra sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Slijede minuti posvećeni sportu. Mlade košarkašice košarkaškog kluba Kotor osvojile su titulu prvaka Crne Gore u mini basket ligi za sezonu 2025-26, ostvarivši jedan od najvećih uspjeha kluba u mlađim kategorijama u posljednjih nekoliko decenija. O značaju ovog rezultata u programu Radio Kotora govorio je potpredsjednik opštine i predsjednik košarkaškog kluba Kotor Stojan Milović.
4: Svajanjem titule prvaka Crne Gore naših mladih košarkašica iz škole košarke predstavlja stvarno veliki uspjeh za naš klub. Ono što tome uspjehu čini ga još većim je činjenica da dolazi nepunih godinu dana nakon osnivanja ženske selekcije i prilično stidljivo smo krenuli u čitavi ovaj projekat. Sa djevojčicama je prvog dana radila naša trenerica Danijela Bjelica, koja je stvorila odličnu atmosferu i hemiju među curicama. One su napredovale iz treninga u trening, a iz sedmice u sedmicu je rasla i sama grupa, tako da danas imamo oko 40 djevojčica koje treniraju u našem klubu. Ovaj trofej je i potvrda da smo napravili pravi potez kada smo odlučili da obnovimo žensku košarku u Kotoru, jer važnije od samog pehara je činjenica što smo velikom broju djevojčica otvorili vrata sporta i stvorili temelje da se ženska košarka razvije u našem gradu. Evo jednu stvar koju bih volio da napomenem, da je ovo prvi trofej državnog prvaka neke mlađe kategorije još od 1998. godine, znači skoro 30 godina je prošlo od kad je košarkaški klub Kotor uspio da osvoji titulu prvaka u bilo kojoj kategoriji na državnom nivou. Tadašnju generaciju je vodio sadašnji koordinator rada mlađih kategorija Momo Knežević, a ja sam imao priliku da igram za te tadašnje pionire.
0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Potpisan memorandum o razumijevanju između opštine Kotor i programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. Voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, organizovan infodan i radionica Forma za biznis plan obrazac 2. Proteklog vikenda u Kotoru održani svečani ljetni koncert gradske muzike kao i horski festival U jedinstvu srcem rodu. Violinista Vujadin Krivokapić sinoć u Perastu održao koncert u okviru programa 17. festivala Gudača.

0: servisne informacije.
1: Iz komunalnog obavještavaju korisnike usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojom je izmijenjen član 39. U skladu sa navedenom izmjenom, deo komunalnog kotor će od 1. jula organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u terminu od 19 sati do 2 sata. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni u tom periodu, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog grada, navode iz komunalnog. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti danas i sutra u večernjim satima. U slučaju lošeg vremenskih uslova, akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Zatim od 14 do 21 sat u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi danas do 7 sati sutra ujutro dežura doktorka Anželika Pejaković. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji Kotor do 7. jula. Povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru postavljena je izložba Moj grad autorke romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati do 7. jula. U kinu Boka danas i sutra od 21 sat prikazivaće se triler Ton zločina. Ulaznice koštaju 3 eura. Gošće današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče, koja je na programu od 17 sati 15 minuta, bit će ovogodišnja pobjednica Katara junior festivala Avigeja Ava i njena mama Milka Matković.

0: Radio Kotor. Ljetnje priče.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Ljetnje priče. Moje ime je Tamara Vuković. Danas imam čast i zadovoljstvo da ugostim našu sugrađanku Avigeju Avu Matković, koja je pobjednica festivala Kataro Junior. Ona je pjevala jednu pjesmu o našem gradu, a opširnije u nastavku razgovora. Avigeja, dobar dan i dobrodošla na talase Radio Kotora.
2: Dobar dan.
1: Najprije ti čestitamo na osvojenoj nagradi, Grand Prix nagrada na festivalu Kataro Junior. Kako se ti danas osjećaš kada se sjetiš tog nastupa i tog trenutka kada si proglašena za pobjednicu festivala?
2: Dobro.
1: Šta se onako sjetiš kada te neko pita kako je bilo? Šta pomisliš prvo?
2: Družili smo se i jako smo puno radili, pripremali smo se za nastup, izvlačili smo brojeve, družili smo se na broj.
1: Baš bogat program.
2: Da.
1: Svašta ste nešto radili. A kako su tebi izgledale te pripreme sa drugarima?
2: Super.
1: Jesi upoznala možda neku novu drugaricu ili drugara?
2: Svi su mi bili dobri. Ima troje koji su mi najdraži.
1: A koliko si se ti pripremala za ovaj nastup?
2: Godinu dana.
1: To je baš dug period, jel ti je bilo naporno?
2: Ne.
1: A jesi ti sama birala pjesmu?
2: Zajedno smo.
1: Ko, ti i mama?
2: Da, i tata.
1: Znači, svi ste zajedno učestvovali u me?
2: Da.
1: A Seka?
3: Nije.
1: Reci mi nešto više o tvojoj pjesmi. Kako se ona zove najprije, da kažem onima koji nisu možda imali priliku da čuju?
2: Kotore, moj dragi grade.
1: A zašto si ti baš tu pjesmu pjevala?
2: Zato što volim svoj grad.
1: A reci mi, kad si ti otkrila da voliš da pjevaš? Jesi li pjevala u vrtiću još?
2: Da. I kad sam dolazila kod mame u školu.
1: Bravo. A da li možda sviraš neki muzički instrument ili bi željela da sviraš?
2: Sljedeće školske godine ću svirati harfu.
1: A reci mi, ko je tvoj omiljeni pjevač? Hoćeš da nam otkriješ?
2: Da. Bruno Rački.
1: A jesi ti njega upoznala?
2: Da.
1: Jesi pjevala možda sa njim?
2: Da.
1: On će uskoro nastupiti u Kotoru i onda ćeš ti opet imati priliku da dođeš.
2: Da.
1: A ti si sad počela da dobijaš pozive, da gostuješ u medijima. Ti se sviđa ta popularnost?
2: Da.
1: Gdje si bila do sad, osim sad u Radio Kotor, gdje si nastupala?
2: Na radiju, televiziju Crna Gora.
1: Jel ti se sviđalo tamo u studiju?
2: Da.
1: Jesi li imala tremu?
2: Ne.
1: A tokom nastupa kad si izvodila pjesmu Kotore, moj grade, da li si imala tremu?
2: Mm-mm.
1: Ni najmanje?
2: Ne.
1: A jesi li gledala u publiku, vidiš li mamu, tatu ili nekoga poznatog? Ili si izašla na scenu i onako prepustila se?
2: Ne.
1: Znači ništa nisi gledala, samo si željela da lijepo otpivaš pjesmu?
2: Da.
1: A kakvi su bili utisci kad si završila, kad je bilo proglašenje nagrada i kad su ti rekli moraš još jednom da otpivaš pjesmu?
2: Bilo mi je super.
1: Jesu svi pjevali sa tobom, jesu li aplaudirali?
2: Da, dobila si veliki aplauz.
1: Kako usklađuješ pjevanje, školske obaveze, jel ti bude malo nekad naporno?
2: Ne.
1: Tokom godine dok si morala da vježbaš za ovu pjesmu, jel ti bilo malo naporno?
2: Pa nije.
1: Zato što uživaš u ovome, je li tako?
2: Da.
1: Da li bi voljela da nastaviš da pjevaš i da se baviš tim profesionalno u budućnosti?
2: Pa, da.
1: Ti već imaš neke najavljene nastupe koliko znamo. Uskoro ćeš nastupiti u Morinju, je li tako?
2: Da.
1: Jesi li spremila još neki repertoar osim tvoje pjesme?
2: Da.
1: Hoćeš li nam otkriti šta ćeš pjevati?
2: Dođite na fest.
1: A da li voliš te stare pjesme kotorske koje opisuju karnevale, maskembale i tako, fešte naše kotorske? Da li voliš takve pjesme?
2: Volim.
1: Hoćeš li ti nama da ispričaš neku anegdotu kad ti pjevaš, šta najviše voliš? Onako neku priču da nam kažeš, nešto što ti najviše voliš dok pjevaš. Kako se ti osjećaš?
2: Ja najviše volim kad izađem na scenu i kad pjevam.
1: A ti si nastupala i kada je bio dan škole, je li tako? Koju si pjesmu izvela?
2: Gora moja.
1: Je li to isto jedna od tvojih omiljenih pjesama?
2: Da.
1: A hoćeš ti nama da kažeš ko tebi najviše pruža podršku? Ko te bodri kad ti pjevaš?
2: Mama.
1: Još neko?
2: Tata i Seka.
1: A hoćeš nam reći kako se Seka zove? Nju nismo predstavili.
2: Anika.
1: Jer ona mlađa od tebe?
2: Da.
1: Koliko ima godina?
2: 3.
1: A je li ona isto voli da pjeva?
2: Pa voli.
1: Sa nama je i Avina mama, Milka Matković. I vama želim dobar dan i dobrodošlicu na Talase Radio Kotora i hvala što ste prihvatili naš poziv za gostovanje.
3: Dobar dan, hvala i vama što ste nas pozvali i pružili nam priliku da se predstavimo i kod vas.
1: Ovo je jedan značajan uspjeh kako za vas i za vašu porodicu, tako i za naš grad, da je jedna naša mlada sugrađanka odlučila da ispiva pjesmu Kotoru, da se predstavi kotorskoj publici i da nastupi na festivalu Kotor Junior. Kakvi su ovako vaši utisci sad nakon festivala, kada se se onako malo sleglo, kada ona počela da dobija angažmane, da nastupa i da goste?
3: Pa još uvijek se nisu potpuno slegli utisci, zato što je i festival bio jako ozbiljan, iako je mlad tek drugu godinu, ali je bio međunarodnog karaktera i sve je zaista bilo uređeno na vrlo profesionalnom nivou i bilo je dosta kvalitetnih pjesama, bilo je, iako su učesnici bili vrlo mladi, ali su bili vrlo i uvježbani i spremni, tako da nismo očekivali da će ona baš biti pobjednica, ali tek sad kada dobija i pozive i kad gostuje i na radiju i na televizijama, smo nekako srećni i uzbuđeni što je opet dio nekako kotorske cijele priče.
1: Naša javnost vas zna kroz rad muzičke škole, kroz pedagoški rad sa djecom i brojne radionice koje smo imali priliku da vidimo tokom novogodišnjih praznika, tokom festivala Pozorište za djecu. Kada ste vi shvatili da pjevanje za Avu predstavlja ne samo hobi, već nešto čemu bi se zaista posvetila na profesionalan način?
3: Ja to uvijek volim da naglasim, ona je nekako taj talent za muziku naslijedila od mene, ali taj nekakav dobar muzički ukus zaslužen je otac. I ona već negdje sa nekih 2 godine, kad nije znala još ni da priča, ali je nekako hvatala tonove i pjevušila je, ali sve tačno i precizno. Tako da negdje već sa 2 godine vidjeli smo da ona baš ima ozbiljnog talenta. Ali opet sa te strane roditeljske nisam htjela da, možda sam mislila da previše očekujem i možda svakome svoje dijete najbolje. Tu su nam dosta pomogle moje koleginice Dušica Četković i Andreja Ćoso, koje su mi potvrdile da ona zna da pjeva. One su nekako je provjerile, da kažem, taj njen nivo talenta i dale su mi potvrdu da ona zaista ima muzičkog dara. I od tada je sve nekako počelo, a ozbiljnije sa nekih 5,5 godina smo došli do ideju da ona snimi pjesmu, ali smo željeli da ne bude neka komercijalna, nego da bude o primorju, o Boki. Međutim, tu su nam naši autori Dejan Perić, Marko Prentić i Božidar Bole Martinović odradili stvarno fenomenalnu pjesmu. Mislim da će ovo biti nekako njena lična karta dalje kroz muzički svijet. Sad, da li će se ona baviti time ili ne, ali mislim da će biti vrlo ponosna na ovu pjesmu koju je ona otpjevala.
1: Kao što nam je ona kazala u prethodnom dijelu razgovora, počinje u muzičku školu. Odabir instrumenta, da li je bio vaš ili ste to na osnovu nekih njenih ličnih interesovanja?
3: Pa nekako, s obzirom da sam ja završila i osnovnu i srednju muzičku školu, uvijek mi je nekako želja bila da sviram harfu. Ja sam to njoj dok je još kroz period i odrastanje, jer sam uvijek interesovana to čemu smo se otac i ja bavili kad smo bili mlađi, šta su naša interesovanja bila, i ona je to zapamtila da je to bio instrument nekako mojih snova i moje nekako neostvarena želja, ali kad je vidjela uživo i kad je upoznala buduću nastavnicu Branku, nekako se zaljubila u instrument i zaista je se na prvu svidio, a opet s druge strane i kao roditelj sam mrvicu uticala, s obzirom da je to neki novi instrument, nešto što nije svakidašnje, i po prvi put u muzičkoj školi u Kotoru je taj instrument se otvara od septembra, tako da smo gledali da spojimo lijepo i korisno. Inače, ona je voljela je i violina, joj se svidio se i klavir, ona je pokušala i na hornu, tako da bilo je nekoliko instrumenata, ali nekako je prevagnula ljubav prema harfi.
1: Kako za vas djeluju ovi nastupi koji će biti u budućnosti? Već ste počeli dobijati pozive, evo vidimo, imamo već najavu za obilježavanje 100 godina turističkog društva Morinj. Pretpostavljam da to nije sve, nego da ima još nastupa, ali evo za sad imamo tu najavu na našem sajtu. Kako vidite na te njene buduće nastupe i kako mislite da bi se mogla njena karijera u budućnosti odvijeti?
3: Pa za sad vidimo da ona uživa i da voli. Dokle god to bude njena nekako ljubav i želje, dokle god ona bude to gledala kroz igru i kroz nekako razonodu, a da opet to odradi na taj profesionalni nivo, do tad ćemo je naravno bodriti i biti uz nju, ali vidim da je za sad i prija i voli i nekako se i slobodila na sceni, tako da mislimo da uživa i ona i mi kao roditelji podržavamo i stvarno smo ponosni i tu smo za svaki vid podrške i da je ohrabrimo i da budemo tu za nju.
1: A kako je to u početku izgledalo sa tremom? Da li je imala tremu i kako ste se sa tim borili?
3: Pa čini mi se da jeste. Prvi njen nastup je i bio za dan škole, kako ste pomenuli. Htjela sam samo ovom prilikom da se zahvalim cjelokupnoj organizaciji, odnosno i njenoj nastavnici Vesni Maslovar, koja je, čini mi se, već u septembru vidjela da ona ima potencijala i dala joj priliku da nastupi za dan škole. Tad je malo glasić joj i drhtao i nekako vjerojatno ona je bila dosta ljudi, ali kasnije se oslobodila se treme. Mislim da je dosta i pomoglo ta njena plesna grupa koja je bila sa njom na čelu sa gospođom Jelenom Daković i njenim djevojčicama iz plesne grupe Infinity Dance, tako da su oni nekako kompaktni djelovali na sceni i mislim da su one djevojčice dosta doprinijele da njoj treme ne bude na sceni.
1: Što biste vi poručili roditeljima kada prepoznaju muzički talent, to i kao muzička pedagoškinja i kao mama djeteta sa talentom?
3: Da bodre svoju djecu, da ih upute, da idu u muzičku školu sad, da oni naravno dokle god je njima to, jer oni možda kad su tako male, sa 6-7 godina nisu ni svjesni, nekad se talenti malo i kasnije i interesovanja i rađaju i prepoznaju, ali da kad god primijete da vide da djeca ili vole generalnu muziku, da ih upisuju i da se bave muzikom, jer to je stvarno neki poziv najljepši.
1: Da li će možda i mlađa sestra da krene njenim vodama, da li ima talenta?
3: Za sad nam se čini da hoće, jer i ona, s obzirom da tek je napunila 3 godine, ali uz nju dosta zna i njenu pjesmu i ostali repertoar koji ona pjevuše kroz kuću, jer mi se nekako najviše volimo te naše 70. 80. 90. muziku, onu lijepu i dobru, tako da mislim da će i Anika, ako ništa, barem propratno uz nju da se bavi muzikom.
1: Mislim da je jako važno i odrastanje uz muziku i uz dobar muzički ukus roditelja, da je to nešto što nas oblikuje posle kroz život, ali opet i neke izbore muzičke i tako nasljeđujemo možda od roditelja, tako da mislim da ste vi bili dobar primjer njoj kako treba da se ophodi prema muzici i koji pravac da bira. Šta biste vi rekli o njenoj pjesmi? Šta je tu što je bilo presudno kada je u pitanju tekst? Jeste li vi možda uticali na izbor teksta ili ste se dogovarali?
3: Jedino što smo mi tad, opet to bih htjela napomenuti, zahvaljujući koleginici i drugarici Andreji Ćos, ona nas je spojila odnosno i upoznala sa njenim autorskim timom. Kao što sam rekla na početku, mi smo željeli da ona pjeva o Boki i o barkama, o primorju, međutim, ova stvarno pjesma bila van naših očekivanja i prvi put kad smo dobili tu neku demo verziju, mi smo se svi rasplakali, jer je stvarno pjesma predivna, toliko je nekako opisuje i kulturu i tradiciju i spojila je nekako baš najljepše dijelove i grada i u planu je da radimo i spot negdje u septembru mjesecu, trebali smo sad u junu, ali s obzirom da su i gužve i veliki broj turista i nekako nije sad još uvijek sve to, nisu se spojile kockice, ali ćemo ako Bog da u septembru odraditi i spot i htjeli smo da u njemu isto, s obzirom da se radi, da pjesma pjeva o gradu, da obuhvatimo i palate i trgove i pjacete, da odemo naravno i na žičaržu i grbalj, perast, morinj, naravno sve te iskrivenije dijelove Kotora, da prikažemo Kotor iz tog nekog dječjeg ugla, ali opet na najljepši mogući način. Također bismo tu obuhvatili sve kulturne i tradicionalne simbole grada, gdje bismo naravno obuhvatili i Dobrosku čipku i nekako bismo uspjeli i perašku tortu da tu prezentujemo iz nekog njenog ugla i mislim da bi to na neki način bila lijepa promocija i iz te neke turističke perspektive i htjela bih se ovom prilikom zahvaliti s obzirom da ona evo nekih godinu dana je rađena na pjesmi. Prvo koji su nam pomogli jeste baš gospodin Jovan Ristić iz turističke organizacije, on nam je pomogao u tom nekom i financijskom smislu, dok je još to sve bilo na početku, dok ona još nije se znalo da će ona baš ovoliko daleko da dogura. Pomenula bih još i gospodina Krsta Dončića i Slavenka Šućura koji su nam skoro isto dali i financijsku i moralnu podršku i nadamo se da ćemo skupiti tu neku sumu koja nam je potrebna za financiranje spota i da ćemo na koliko god budemo mogli s te naše strane ispromovisati Kotor na najbolji mogući način.
1: Ava, želim ti da dugo još nastupaš, da pjevaš o našem gradu i da te gledamo na brojnim takmičenjima, kako muzičkima i tako i ovim nastupima, školskim, na gradskim dešavanjima. Eto, nadam se da ćemo te imati često priliku slušati na našim trgovima i da mi dobijamo jednu našu buduću kotorsku zvijezdu, koja je već onako zasijala, ali mislim da će sada da sija u još jačem sjaju.
3: Hvala vam puno na pozivu i prilici što smo došli kod vas da se predstavimo.
1: Gošće Talasa Radio Kotora bile su Avigeja Ava Matković, pobjednica Kataro Junior Festivala sa pjesmom Kotore moj grade, i njena mama Milka Matković, koja je muzička pedagoškinja u Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijani, koja nam je govorila o značaju muzičkog obrazovanja i o tome kako trebamo da bodrimo našu djecu u slučaju da prepoznamo njihov muzički talent. Moje ime je Tamara Vuković, ja vam zahvaljujem na pažnji, a za kraj slušate njenu pjesmu.
2: Ja sam Avigeja Ava Matković, pobjednica festivala Kataro Junior, a vi slušate Radio Kotor.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera 069-794-696. Firmi EPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068-845-042. Potrebna radnica za rad u knjižari na Tabačini 068-845-042. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

top 10 plasmana. Evropska top 44 lista najslušanijih numera. Pop, 28. i 7. mjesto dijele Disco Lines sa numerom No Broke Boys, odnosno Jennifer Lopez i David Guetta sa pjesmom Save Me Tonight. Imaju samo po jedan poen. Dva boda zabilježio je Somber sa zimskim hitom 12 to 12. 25. mjesto zauzeli su Miles Smith i Niall Horan sa numerom Drive Safe, sa kojom imaju 3 poena. Na 24. mjestu sa 4 boda našao se Chris Rea sa božićnim hitom Driving Home for Christmas. 23. i 22. mjesto sa po 5 poena zauzimaju Harry Styles sa zimskim hitom Aperture i Somber sa ljetnim hitom iz 2025. Undressed. 21. i 20. poziciju zauzimaju Wham sa božićnim hitom Last Christmas, odnosno Ed Sheeran sa ljetnim hitom Sapphire. Ova pjesma inače bila je i šesta na godišnjoj listi za 2025. godinu. 19. mjesto sa 9 poena zauzima Miles Smith sa solo numerom Stay If You Wanna Dance. 18. je Mariah Carey sa bezvremenskim božićnim hitom All I Want For Christmas Is You, ukupno 10 poena. 17. poziciju osvojili su Cat's Eye sa jesenjim hitom Gabriela, a na 16. mjesto je Lady Gaga sa numerom The Dead Dance, ukupno 14 poena. 15. mjesto zauzima Teddy Swims sa proljećnim hitom Mr. Know It All, ukupno 16 poena. Na 14. mjestu sa 27 poena našla se Olivia Rodrigo sa pjesmom Drop Dead. 13. je Joe sa End of Beginning, ukupno 31 poen, a na 12. mjestu našao se Harry Styles sa American Girls, ukupno 43 poena. Sa samo jednim bodom više i jednim plasmanom bolje, Olivia Dean i zimski hit Man I Need na korak do topa 10. Pravi razlog da upravo sada čujemo ovu numeru na 11. poziciji prije nego krenemo u preslušavanje Topa 10 za prvu polovinu 2026. godine.

0: Na 10. mjestu prve polugodišnje liste European Top 44 za 2026. godinu našao se K-pop Demon Hunters sa velikim hitom Golden, koji je inače osvojio i brojne filmske nagrade s obzirom da je bio korišten i za potrebe rado gledanog filma. Ukupno 60 poena i 10. mjesto. Na 9. poziciji Sombor sa zimskim hitom Homewrecker. Pjesma je sakupila ukupno 66 poena, a na 8. poziciji našao se Alex Warren sa numerom Ordinary. Ova pjesma imala je ukupno 70 poena, a podsjećamo da je osvojila i godišnju listu za 2025. godinu.
1: Na mjestu broj 10.

0: Evropska top 44 lista najslušanijih numera. Nastavljamo sa preslušavanjem najboljih numera na polugodišnjoj European Top 44 listi za 2026. godinu. Na sedmom mjestu sa 77 poena našli su se Bebe Rexha i Faithless sa numerom New Religion. Ova numera inače bila je četvrta tokom proljeća ove godine. Na šestoj poziciji nalaze se David Guetta, Teddy Swims, Tones and I sa zimskim hitom Gone, Gone, Gone. Ova pjesma inače osvojila je i drugu poziciju na zimskoj listi, a sa ukupno 109 poena završila je na šestom mjestu prve polugodišnje liste. Stigli smo i do mjesta broj 5 koji zauzima Alex Warren sa hitom Fever Dream. Ova numera inače osvojila je prvo mjesto proljećne top liste i sa ukupno 118 poena i 10 prvih mjesta zauzela je peto mjesto na prvoj polugodišnjoj listi.
1: Na sedmom mjestu

0: U topu 4 polovinu pjesama izvodi jedna pjevačica, koja, saznaćete vrlo brzo. Na mjestu broj 4 našla se Rave sa velikim hitom iz zime 2026. Where is my husband osvojio je treće mjesto na zimskoj listi i sa ukupno 133 poena zauzeo četvrto mjesto na prvoj polugodišnjoj listi. Na trećem mjestu našla se Taylor Swift sa zimskim hitom Opalite. Ova pjesma bila je peta tokom zime i treća tokom proljeća 2026. i u konačnom zbiru sa 161 poenom zauzela je treće mjesto na ovoj listi. Na drugoj poziciji ponovo Taylor Swift, ovog puta sa jesenjim hitom The Fate of Ophelia. Ova pjesma inače bila je i prva na zimskoj top listi, a zauzela je i peto mjesto na proljećnoj. Sa 192 poena i 6 prvih mjesta zauzela je vicešampionsko mjesto na prvoj polugodišnjoj listi.
1: Na mjestu broj 4.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Zabavno muzički program Radio Kotora.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Ljetnje priče. Moje ime je Tamara Vuković. Danas imam čast i zadovoljstvo da ugostim našu sugrađanku Avigeju Avu Matković, koja je pobjednica festivala Kataro Junior. Ona je pjevala jednu pjesmu o našem gradu, a opširnije u nastavku razgovora. Avigeja, dobar dan i dobrodošla na talase Radio Kotora.
3: Dobar dan.
2: Najprije ti čestitamo na osvojenoj nagradi, Grand Prix nagrada na festivalu Kataro Junior. Kako se ti danas osjećaš kada se sjetiš tog nastupa i tog trenutka kada si proglašena za pobjednicu festivala?
3: Dobro.
2: Šta se onako sjetiš kada te neko pita kako je bilo? Šta pomisliš prvo?
3: Družili smo se i jako smo puno radili, pripremali smo se za nastup, izvlačili smo brojeve, družili smo se na broj.
2: Baš bogat program.
3: Da.
2: Svašta ste nešto radili. A kako su tebi izgledale te pripreme sa drugarima?
3: Super.
2: Jesi upoznala možda neku novu drugaricu ili drugara?
3: Svi su mi bili dobri. Ima troje koji su mi najdraži.
2: A koliko si se ti pripremala za ovaj nastup?
3: Godinu dana.
2: To je baš dug period, jel ti je bilo naporno?
3: Ne.
2: A jesi ti sama birala pjesmu?
3: Zajedno smo.
2: Ko, ti i mama?
3: Da, i tata.
2: Znači, svi ste zajedno učestvovali u ume?
3: Da.
2: A Seka?
4: Nije.
2: Reci mi nešto više o tvojoj pjesmi. Kako se ona zove najprije, da kažem onima koji nisu možda imali priliku da čuju?
3: Kotore, moj dragi grade.
2: A zašto si ti baš tu pjesmu pjevala?
3: Zato što volim svoj grad.
2: A reci mi, kad si ti otkrila da voliš da pjevaš? Jesi li pjevala u vrtiću još?
3: Da. I kad sam dolazila kod mame u školu.
2: Bravo. A da li možda sviraš neki muzički instrument ili bi željela da sviraš?
3: A sljedeće školske godine ću svirati harfu.
2: A reci mi, ko je tvoj omiljeni pjevač? Hoćeš da nam otkriješ?
3: Da. Bruno Rački.
2: A jesi ti njega upoznala?
3: Da.
2: Jesi pjevala možda sa njim?
3: Da.
2: On će uskoro nastupiti u Kotoru i onda ćeš ti opet imati priliku da dođeš.
3: Da.
2: A ti si sad počela da dobijaš pozive, da gostuješ u medijima. Ti se sviđa ta popularnost?
3: Da.
2: Gdje si bila do sad, osim sad u Radio Kotor, gdje si nastupala?
3: Na radiju Tevaližu Crna Gora.
2: Jel ti se sviđalo tamo u studiju?
3: Da.
2: Jesi li imala tremu?
3: Ne.
2: A tokom nastupa kad si izvodila pjesmu Kotore, moj grade, da li si imala tremu?
4: Ne.
2: Ni najmanje?
3: Ne.
2: A jesi li gledala u publiku, vidiš li mamu, tatu ili nekoga poznatog? Ili si izašla na scenu i onako prepustila se?
3: Ne.
2: Znači ništa nisi gledala, samo si željela da lijepo otpivaš pjesmu?
3: Da.
2: A kakvi su bili utisci kad si završila, kad je bilo proglašenje nagrada i kad su ti rekli moraš još jednom da otpivaš pjesmu?
3: Bilo mi je super.
2: Jesu svi pjevali sa tobom, jesu li aplaudirali?
3: Da, bilo su veliki aplaud.
2: Kako usklađuješ pjevanje, školske obaveze, jel ti bude malo nekad naporno?
3: Ne.
2: Tokom godine dok si morala da vježbaš za ovu pjesmu, jel ti bilo malo naporno?
3: Pa nije.
2: Zato što uživaš u ovome, je li tako?
3: Da.
2: Da li bi voljela da nastaviš da pjevaš i da se baviš tim profesionalno u budućnosti?
3: Pa, da.
2: Ti već imaš neke najavljene nastupe koliko znamo. Uskoro ćeš nastupiti u Morinju, da. Je li tako?
3: Da.
2: Jesi li spremila još neki repertoar osim tvoje pjesme?
3: Da.
2: Hoćeš li nam otkriti šta ćeš pjevati?
3: Dođite na fest.
2: A da li voliš te stare pjesme kotorske koje opisuju karnevale, maskembale i tako, fešte naše kotorske? Da li voliš takve pjesme?
3: Volim.
2: Hoćeš li ti nama da ispričaš neku anegdotu kad ti pjevaš, šta najviše voliš? Onako neku priču da nam kažeš, nešto što ti najviše voliš dok pjevaš. Kako se ti osjećaš?
3: Ja najviše volim kad izađem na scenu i kad pjevam.
2: A ti si nastupala i kada je bio dan škole, je li tako? Koju si pjesmu izvela?
3: Gora moja.
2: Je li to isto jedna od tvojih omiljenih pjesama?
3: Da.
2: A hoćeš ti nama da kažeš ko tebi najviše pruža podršku? Ko te bodri kad ti pjevaš?
3: Mama.
2: Još neko?
3: Tata i Seka.
2: A hoćeš nam reći kako se Seka zove? Nju nismo predstavili.
3: Anika.
2: Je li ona mlađa od tebe?
3: Da.
2: Koliko ima godina?
3: 3.
2: A je li ona isto voli da pjeva?
3: Pa voli.
2: Sa nama je i Avina mama, Milka Matković. I vama želim dobar dan i dobrodošlicu na Talase Radio Kotora i hvala što ste prihvatili naš poziv za gostovanje.
5: Dobar dan, hvala i vama što ste nas pozvali i pružili nam priliku da se predstavimo i kod vas.
2: Ovo je jedan značajan uspjeh kako za vas i za vašu porodicu, tako i za naš grad, da je jedna naša mlada sugrađanka odlučila da ispjeva pjesmu Kotoru, da se predstavi Kotorskoj republici i da nastupi na festivalu Katoru Junior. Kakvi su ovako vaši utisci sad nakon festivala, kada se se onako malo sleglo, kada ona počela da dobija angažmane, da nastupa i da goste?
5: Pa još uvijek se nisu potpuno slegli utisci, zato što je i festival bio jako ozbiljan, iako je mlad tek drugu godinu, ali je bio međunarodnog karaktera i sve je zaista bilo uređeno na vrlo profesionalnom nivou i bilo je dosta kvalitetnih pjesama, bilo je, iako su učesnici bili vrlo mladi, ali su bili vrlo i uvježbani i spremni, tako da nismo očekivali da će ona baš biti pobjednica, ali tek sad kada dobija i pozive i kad gostuje i na radiju i na televizijama, smo nekako sretni i uzbuđeni što je opet dio nekako kotorske cijele priče.
2: Naša javnost vas zna kroz rad muzičke škole, kroz pedagoški rad sa djecom i brojne radionice koje smo imali priliku da vidimo tokom novogodišnjih praznika, tokom festivala Pozorište za djecu. Kada ste vi shvatili da pjevanje za Avu predstavlja ne samo hobi, već nešto čemu bi se zaista posvetila na profesionalan način?
5: Ja to uvijek volim da naglasim, ona je nekako taj talent za muziku naslijedila od mene, ali taj nekakav dobar muzički ukus zaslužen je otac. I ona već negdje sa nekih 2 godine, kad nije znala još ni da priča, ali je nekako hvatala tonove i pjevušila je, ali sve tačno i precizno. Tako da negdje već sa 2 godine vidjeli smo da ona baš ima ozbiljnog talenta. Ali opet sa te strane roditeljske nisam htjela da, možda sam mislila da previše očekujem i možda svakome svoje dijete najbolje. Tu su nam dosta pomogle moje koleginice Dušica Četković i Andreja Ćoso, koje su mi potvrdile da ona zna da pjeva. One su nekako je provjerile, da kažem, taj njen nivo talenta i dale su mi potvrdu da ona zaista ima muzičkog dara. I od tada je sve nekako počelo, a ozbiljnije sa nekih 5,5 godina smo došli do ideju da ona snimi pjesmu, ali smo željeli da ne bude neka komercijalna, nego da bude o primorju, o Boki. Međutim, tu su nam naši autori Dejan Perić, Marko Prentić i Božidar Bole Martinović odradili stvarno fenomenalnu pjesmu. Mislim da će ovo biti nekako njena lična karta dalje kroz muzički svijet. Sad, da li će se ona baviti time ili ne, ali mislim da će biti vrlo ponosna na ovu pjesmu koju je ona otpjevala.
2: Kao što nam je ona kazala u prethodnom dijelu razgovora, počinje u muzičku školu. Odabir instrumenta, da li je bio vaš ili ste to na osnovu nekih njenih ličnih interesovanja?
5: Pa nekako, s obzirom da sam ja završila i osnovnu i srednju muzičku školu, uvijek mi je nekako želja bila da sviram harfu. Ja sam to njoj dok je još kroz period i odrastanje, jer sam uvijek interesuje na to čemu smo se otici ja bavili kad smo bili mlađi, šta su naša interesovanja bila, i ona je to zapamtila da je to bio instrument nekako mojih snova i moje nekako neostvarena želja, ali kad je vidjela uživo i kad je upoznala buduću nastavnicu Branku, nekako se zaljubila u instrument i zaista joj se na prvu svidio, a opet s druge strane i kao roditelj sam mrvicu uticala, s obzirom da je to neki novi instrument, nešto što nije svakidašnje, i po prvi put u muzičkoj školi u Kotoru je taj instrument se otvara od septembra, tako da smo gledali da spojimo lijepo i korisno. Inače, ona je voljela je i violina, joj se svidjela, svidio joj se i klavir, ona je pokušala i na hornu, tako da bilo je nekoliko instrumenta, ali nekako je prevagnula ljubav prema harfi.
2: kako za vas djeluju ovi nastupi koji će biti u budućnosti? Već ste počeli dobijati pozive, evo vidimo, imamo već najavu za obilježavanje 100 godina turističkog društva Morinj. Pretpostavljam da to nije sve, nego da ima još nastupa, ali evo za sad imamo tu najavu na našem sajtu. Kako vidite na te njene buduće nastupe i kako mislite da bi se mogla njena karijera u budućnosti odvijati?
5: Pa za sad vidimo da ona uživa i da voli. Dokle god to bude njena nekako ljubav i želje, dokle god ona bude to gledala kroz igru i kroz nekako razonodu, a da opet to odradi na taj profesionalni nivo, do tad ćemo je naravno bodriti i biti uz nju, ali vidim da je za sad i prija i voli i nekako se i slobodila na sceni, tako da mislimo da uživa i ona i mi kao roditelji podržavamo i stvarno smo ponosni i tu smo za svaki vid podrške i da je ohrabrimo i da budemo tu za nju.
2: A kako je to u početku izgledalo sa tremom? Da li je imala tremu i kako ste se sa tim borili?
5: Pa čini mi se da jeste. Prvi njen nastup je i bio za dan škole, kako ste pomenuli. Htjela sam samo ovom prilikom da se zahvalim cjelokupnoj organizaciji, odnosno i njenoj nastavnici Vesni Maslovar, koja je, čini mi se, već u septembru vidjela da ona ima potencijala i dala joj priliku da nastupi za dan škole. Tad je malo glasić je i drhtao i nekako vjerojatno bilo je dosta ljudi, ali kasnije se oslobodila se treme. Mislim da joj je dosta i pomoglo ta njena plesna grupa koja je bila sa njom na čelu sa gospođom Jelenom Daković i njenim djevojčicama iz plesne grupe Infinity Dance, tako da su oni nekako kompaktni djelovali na sceni i mislim da su one djevojčice dosta doprinijele da njoj treme ne bude na sceni.
2: Što biste vi poručili roditeljima kada prepoznaju muzički talent, a to je kao muzička pedagoškinja i kao mama djeteta sa talentom?
5: Da bodre svoju djecu, da ih upute, da idu u muzičku školu sad, da oni naravno dokle god je njima to, jer oni možda kad su tako male, sa 6-7 godina, nisu ni svjesni, nekad se talenti malo i kasnije i interesovanja i rađaju i prepoznaju, ali da kad god primijete da vide da djeca ili vole generalnu muziku, da ih upisuju i da se bave muzikom, jer to je stvarno neki poziv najljepši.
2: Da li će možda i mlađa sestra da krene njenim vodama, da li ima talenta?
5: Za sad nam se čini da hoće, jer i ona, s obzirom da tek je napunila 3 godine, ali uz nju dosta zna i njenu pjesmu i ostali repertoar koji ona pjevuše kroz kuću, jer mi se nekako najviše volimo te naše 70. 80. 90. muziku, onu lijepu i dobru, tako da mislim da će i Anika, ako ništa, barem propratno uz nju da se bavi muzikom.
2: Mislim da je jako važno i odrastanje uz muziku i uz dobar muzički ukus roditelja, da je to nešto što nas oblikuje posle kroz život, ali opet i neke izbore muzičke i tako nasljeđujemo možda od roditelja, tako da mislim da ste vi bili dobar primjer njoj kako treba da se ophodi prema muzici i koji pravac da bira. Šta biste vi rekli o njenoj pjesmi? Šta je tu što je bilo presudno kada je u pitanju tekst? Jeste li vi možda uticali na izbor teksta ili ste se dogovarali?
5: Jedino što smo mi tad, opet to bih htjela napomenuti, zahvaljujući koleginici i drugarici Andreji Ćos, ona nas je spojila odnosno i upoznala sa njenim autorskim timom. Kao što sam rekla na početku, mi smo željeli da ona pjeva o Boki i o barkama, o primorju, međutim, ova stvarno pjesma bila van naših očekivanja i prvi put kad smo dobili tu neku demo verziju, mi smo se svi rasplakali, jer je stvarno pjesma predivna, toliko je nekako opisuje i kulturu i tradiciju i spojila je nekako baš najljepše dijelove i grada i u planu je da radimo i spot negdje u septembru mjesecu, trebali smo sad u junu, ali s obzirom da su i gužve i veliki broj turista i nekako nije sad još uvijek sve to, nisu se spojile kockice, ali ćemo ako Bog da u septembru odraditi i spot i htjeli smo da u njemu isto, s obzirom da se radi, da pjesma pjeva o gradu, da obuhvatimo i palate i trgove i pjacete, da odemo naravno i na žičađu i Grbalj, Perast, Morinj, naravno sve te iskrivenije dijelove Kotora, da prikažemo Kotor iz tog nekog dječjeg ugla, ali opet na najljepši mogući način. Također bismo tu obuhvatili sve kulturne i tradicionalne simbole grada, gdje bismo naravno obuhvatili i Dobrosku čipku i nekako bismo uspjeli i perašku tortu da tu prezentujemo iz nekog njenog ugla i mislim da bi to na neki način bila lijepa promocija i iz te neke turističke perspektive i htjela bih se ovom prilikom zahvaliti s obzirom da ona je, evo, neke godinu dana je rađena na pjesmi. Prvo koji su nam pomogli jeste baš gospodin Jovan Ristić iz turističke organizacije, on nam je pomogao u tom nekom i financijskom smislu, dok je još to sve bilo na početku, dok ona još nije se znalo da će ona baš ovoliko daleko da dogura. Pomenula bih još i gospodina Krsta Dončića i Slavenka Šućura koji su nam skoro isto dali i financijsku i moralnu podršku i nadamo se da ćemo skupiti tu neku sumu koja nam je potrebna za financiranje spota i da ćemo na koliko god budemo mogli s te naše strane ispromovisati Kotor na najbolji mogući način.
2: Ava, želim ti da dugo još nastupaš, da pjevaš o našem gradu i da te gledamo na brojnim takmičenjima, kako muzičkim, a i tako i ovim nastupima, školskim, na gradskim dešavanjima. Eto, nadam se da ćemo te imati često priliku slušati na našim trgovima i da mi dobijamo jednu našu buduću kotorsku zvijezdu, koja je već onako zasijala, ali mislim da će sada da sija u još jačem sjaju.
5: Hvala vam puno na pozivu i prilici što smo došli kod vas da se predstavimo.
2: Gošće Talasa Radio Kotora bile su Avigeja Ava Matković, pobjednica Kataro Junior Festivala sa pjesmom Kotore moj grade, i njena mama Milka Matković, koja je muzička pedagoškinja u Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijani, koja nam je govorila o značaju muzičkog obrazovanja i o tome kako trebamo da bodrimo našu djecu u slučaju da prepoznamo njihov muzički talent. Moje ime je Tamara Vuković, ja vam zahvaljujem na pažnji, a za kraj slušate njenu pjesmu.
3: Ja sam Avigeja Ava Matković, pobjednica festivala Kataro Junior, a vi slušate Radio Kotor.

0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.
1: Moga sam više

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Temperatura vazduha u Kotoru prema poslednjim mjerenjima iznosila je 34 stepena, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 38%. Aktualna situacija u našoj opštini je vodosnabdijevanje. Voda nije za piće već nekoliko dana na teritoriji cijele opštine, osim na području Grblja, a više o ovoj temi ovoga jutra iz gradskog vodovoda pojasnit će nam direktor Đuro Marković.
1: Dobro jutro vama i slušalcima Radio Kotora. Kao i uvijek negdje u nekom junskom periodu vodovod je jako aktivan i ta problematika koja se javlja skoro svake godine sa glavnim gradskim izvorištima i sada zastupljena. Naime, posljednjih desetak dana su izvorište Tabačina, izvorište Orahovac su zaslanjeni, Škurda čak manje Orahovca. Za neko redovno vodosnabdijevanje cijele opštine nam je neophodno jedno izvorište, odnosno u ljetnjem periodu je to uglavnom izvorište Orahovac, pri čemu mi ostatak opštine snabdijevamo iz regionalnog vodovoda, a dio Svetog Stasija, Ljute, Kriv ulice, Orahovca, Terasa Zvezdana i izvorišta Orahovac. Da bismo neke probleme predupredili, ove godine smo i raspisali tender za izvođenje podmorskog cjevovoda, pri čemu bismo mogli da damo određene količine vode na području Risna iz regionalnog vodovoda. Taj tender je završen, raspisan, očekujemo rok izvođenja radova i nekih mjesec dana i očekujemo i tu neko, da kažem, do kraja ljeta rješenje. Što se tiče redovnog vodosnabdijevanja i kada će biti voda ispravna za piće, taj dio svi mi željni sakujemo u vodovodu i nažalost ne zavisi ni od nas, ni nikoga, nego da kažem od prirode, odnosno kao što znate svake godine nakon zaslanjenja izvorišta Tabačina, izvorište Orahovac postaje slatko i iz tog dijela vode snabdijevamo opštinu Kotor. Međutim, zadnje dvije godine imamo problem što imamo nekih desetak dana oba izvorišta slana, kao što je situacija i sada. Što se tiče, mi smo jutro radili mjerenja, izvorište jedno i drugo su i dalje na istim vrijednostima. Što se tiče potrošača na području kampa Krive ulice Ljute Svete Vrače, ovaj vikend, sa što je iza nas, imali smo rekordne potrošnje vode. Mi smo rezervar Svetu Vraču punili i sa strane regionalnog vodovoda i jednostavno uz konstantan maksimalni priliv iz regionalnog vodovoda izvorište se praznilo, odnosno nismo punili rezervar kolika je potrošnja bila. Iz tog razloga su neki dijelovi Svete Vrače, recimo petak, subota, večer, poslije 10-11 ostajali nekih sat vremena bez vode, ne zbog restrikcija, nego zbog punjenja rezervara. Isto tako na području Krive ulice smo dva dana imali kvarove koji su riješeni. Jedan smo imali na području Ljute koji je također riješen. Tih dva sata, sat ili dva koje smo radili, neka zatvaranja cjevovoda radi ispitivanja smo koristili za punjenje izvorišta Svete Vrače s takvom vodom da bismo obezbijedili, da kažem, redovno vodosnabdijevanje cijele opštine. Trenutno dajemo dio vode sa ovih izvorišta koji miješamo sa regionalnom vodom da bismo dobili barem neke približne vrijednosti. Kao što znate, voda nije za piće na području većine opštine. Opet kažem, za neko redovno vodosnabdijevanje opštine nam je bitno i neophodno jedno izvorište, odnosno izvorište Orahovac, i očekujemo u narednim danima pomak, je to bukvalno se desi preko noći, očekujemo pomak na tom planu čime bismo uveli i redovno vodosnabdijevanje i vodosnabdijevanje sa vodom za piće. Također, možda će malo sumnjivo zvučati, nadam se da će proteći još neki izvjesni period u našim životima gdje smo mi svi navikli da će biti voda sa Cresne, ali isto tako očekujemo nekih narednih 10-15 godina, uzimajući u obzir sve ovo što se dešava oko nas, sva ova nekontrolisana gradnja i sve što se dešava, da možda ovo neće biti, da kažem, situacija kao što je sada par dana, možda ovo bude i čak neki duži vremenski period, pri čemu bi Kotor bio vrlo, vrlo se suočio sa vrlo izazovnom situacijom što se tiče vodosnabdevanja. To sada nije slučaj, opet kažem, vodovod Kotor, sva iskustva koja imamo i situaciju koja je svake godine u ovom periodu, nadamo se vrlo brzo izlasku iz ove situacije. Opet kažem, ja bih radije da je neki kvar u pitanju, jer znam da bi onda bilo do nas i mi bismo to riješili. Ovaj put je u pitanju priroda, viša sila, radnici vodovoda su bukvalno 20 sati na terenu, zatvaraju, otvaraju, gledamo kako da što bolje upijemo i što veću količinu pitke vode da pustimo našim sugrađanima. Imali smo situaciju, smo imali u subotu i petak gdje smo imali problem sa vodosnabdijevanjem na Trojici, gdje smo imali ulaz, što je nevjerovatno, ulaz u električni ormar je ušla, kako je neko zove, da li tarantela ili ušao je ovaj gmizavac koji je napravio kratak spoj u električni ormar, došlo je do ispadanja sistema, ispao je osigurač, je pregorio sklopka, to se sve moralo mijenjati, zamijenili smo, evo jutro imamo i tu situaciju pod kontrolom, rezervar škaljare isto sinoć bio opterećen maksimalno, znači opet kažem, subota i nedelja su bili, ova subota i nedelja su možda bili prvi udarni vikend sezonski gdje smo imali ogromnu potrošnju, čak veću nego prošle godine što smo mislili da je rekordna. Uspjeli smo da oporavimo i rezervoar škaljar i imamo redovno vodosnabdijevanje na području Mua, Prčanja, Stoliva, Škaljara, Rakita, taj Starog Rada, taj dio nam funkcioniše, dio Dobroke nam također funkcioniše, ovamo ostatak opštine i Grbalj, ostatak opštine nam je na sistem sa vodom koja nije ispravna za piće i očekujemo u narednim danima da će se ta situacija popraviti. Ja bih platio svakoga, ako bi mi to tačno mogao reći, kada će biti voda za piće. Opet kažem, očekujemo vodu, očekujemo izvorište Orahovac da osladi. To je znači jedan fenomen koji se dešava svake godine. Nema nekih znakova koji nam kažu kada će se to desiti, ali uglavnom evo Tabačina je porasla, to je nije salinitet je porasla samim tim. Očekujemo i da će vrlo brzo izvorište Orahovac krenuti ka dolje, odnosno ka nekim parametrima koji će biti bolji za za prišćenje i samim tim i da bi ta voda vrlo brzo mogla biti za piće. Neka naša iskustva govore da bi to se vrlo brzo moglo desiti, čak možda i do narednih par dana.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada u subotu je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad, autorke romane Milutin Fabris. Događaj je pratila Biljana Marković.
1: Prisutnima se najprije obratio predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević.
2: Što ste u ovako velikom broju i prepoznali i došli da podržite nastavak velike svečanosti 25 godina Hrvatskog građanskog društva Kotor. Velike zahvale našoj gosparki Romani Milutin Fabris, koja je često u Kotoru i evo sad smo se već dogovorili da naredni par idućih izložbi će biti još bogatije i još obitnije. Posebno pozdravljam biskupa Kotorskog Mladena, kancelara Padragana, sve drage goste, prijatelje, uzvanice, do Roberta Tonsatijske biskupije i župe Svetog Mateja.
1: Poručivši da četvrt vijeka predanog rada predstavlja važan jubilej i potvrdu istrajnosti Hrvatskog građanskog društva u očuvanju identiteta, kulturne baštine, tradicije i zajedništva, ali i u podsticanju saradnje i kulturnog dijaloga u Crnoj Gori, iskrene čestitke na tom vrijednom jubileju uputila je u ime domaćina Pomorskog muzeja direktorica ove ustanove Maja Uskoković.
3: Uz želju da je u godinama koje dolaze nastavite svoj značajnu kulturnu i društvenu misiju.
1: Posebno je pozdravila gošću iz Hrvatske, dubrovačku umjetnicu, koja treći put izlaže u galeriji muzeja.
3: Njeno ponovno prisustvo u ovom prostoru pokazuje da se između umjetnice našeg muzeja i Kotorske publike već uspostavila posebna veza. Drago nam je što joj ponovo otvaramo vrata galerije i što imamo priliku da još jednom ugostimo njeno stvaralaštvo. Djela gospođe Romane prožeta su svjetlošću juga, bojama, mora i kamena, mediteranskim pejzažom i atmosferom gradova koji su vjekovima živjeli okrenuti moru. Iako je Dubrovnik jedan od njenih prepoznatljivih motiva, u njenim slikama možemo prepoznati senzibilitet koji je veoma blizak i Kotoru i Boki Kotorskoj. Ovakve izložbe doprinose promociji umjetnosti i kulture, povezuju institucije i zajednice i približavaju kulturno nasljeđe šire publici. Kultura na taj način nije nešto zatvoreno i udaljeno, već živa veza među ljudima, gradovima i generacijama. Vama, poštovani posjetioci, zahvaljujem se što ste večeras sa nama i što svojim prisustvom potvrđujete značaj i umjetnosti i kulture u životu našeg grada. Hvala.
1: U ime Hrvatskog građanskog društva, čija je dugogodišnja saradnica i članica redakcije časopisa Hrvatski glasnik, obratila se Marina Dulović, dajući osvrt na izložbu, čija umjetnička djela potvrđuju, kako je rekla, neprolaznu ljepotu dubrovačkog kraja, to jest grada Dubrovnika, kojeg umjetnica oživljava, boja kroz prepoznatljiv koloristički rukopis i pretvara u priču za koju bi nam se moglo učiniti da predstavlja i Kotor.
4: Iako ne u kontinuitetu, sve njene izložbe u našem gradu nosile su poruku snažnog umjetničkog izraza, autentičnost jedinstvenog prostora, predstavljanje zajedničkog identiteta i ljepote mediteranskih gradova. Onaj ko se odvažio da pripadnost Mediteranu prenese na platno, može sebe smatrati izabranikom koji čuje glas civilizacije u svoj njegovoj gromoglasnosti, kao i šapat vječnosti. Privilegija, zar ne? Mediteran se u ocijaju kamenog grada, ulica, skala, pjaca, fontana, mora i života preslikao na pozornicu različitih uloga, beznačajnih i sudbonosnih, sa prizorima svakodnevnim i vječnim. Takvi su prizorima i događajima ispunjena stoljeća. Prošlost i sadašnjost Mediterana, zapisao je Matvejević u svom brevijaru.
1: Ovom izložbom grad je, dodaje ona, predstavljen kao živo biće koje korespondira između prošlosti i sadašnjosti, ne mijenjajući svoj izraz i prepoznatljivu ljepotu.
4: Jedan od profesora umjetnice, koja je večeras sa nama, čuveni Oskar Kokoška, rekao je: "Dijete, idi u svoj grad, radi neumorno i uskoro će biti dovoljno da ispod slike napišeš roman." Tako je i bilo. Važno je početi, ostalo su suze i praksa. Rečenica koja je pokrenula točak umjetnosti i romanu Milutin Fabris vinula u visine umjetničkog stvaranja, a ostala je da krasi njen dubrovački atelje i svjedoči o istrajnosti.
1: Od njene prve izložbe u Palati Sponza do najnovije u istom prostoru, koja je okupila veliki broj posjetilaca, Romana Milutin Fabris je imala preko 100 samostalnih izložbi u domovini i inostranstvu, a bila je učesnica i velikog broja prestižnih grupnih izložbi.
4: Inspirisana gradom koji uvijek i zauvijek, koliko god da se on sam mijenja, ona vidi starine, to je privlači i u tome nalazi inspiraciju. Njeni slikarski radovi, ali i tapiserije, nalaze se u brojnim muzejima, galerijama, privatnim zbirkama i javnim prostorima širom svijeta. Slika koju je naslikala za papu Ivana Pavla II. Izložena je u muzeju u Vatikanu, što je čini veoma ponosnom. Jedno platno na kojem se očitavaju dvije ribe preko Straduna stiglo je u Boku prije 40 godina. U posjedu je familije Čavor, koja je dugogodišnji prijatelj i partner Hrvatskog građanskog društva, što je i prije par večeri potvrđeno prilikom obilježavanja godišnjice društva, na čemu im toplo zahvaljujem.
1: Jubilej Hrvatskog građanskog društva nas, kako je istakla Dulović, podsjeća da su želja, vizija, upornost i odgovornost prema kulturnom nasljeđu neuništivi i u novim savremenim okolnostima i da odolijevaju svim poteškoćama.
4: Društvo je utemeljeno sa idejom očuvanja identiteta, promociji vlastite kulturne i duhovne baštine i glas hrvatskog naroda u Crnoj Gori koji vjekovima živi na istoj obali Jadrana. Simbolizuje ga otvorenost prema zajedništvu i građenju mostova. Kroz stvaranje društva različitih vrijednosti, hrvatski glasnik, hroničar vremena i jedino štampano glasilo Hrvata u Crnoj Gori predstavlja trajno sačuvano svjedočanstvo o zalaganju, trudu i entuzijazmu ljudi koji su sa puno ljubavi učinili naš život ljepšim i humanijim. U želju da se prave istinske vrijednosti prenesu novim nadolazećim generacijama koje će to znati cijeniti i još više unapređivati, toplo zahvaljujem na pažnji i ukazanom povjerenju.
1: Zatim se kratko obratila i umjetnica.
5: Ja ne znam govori, znam ovo što radim. Hvala što ste me pozvali i ja volim Kotor i volim Duć i eto to.
1: Ovom prilikom povelju zahvalnosti koje Hrvatsko građansko društvo dodjeljuje institucijama, direktorici Pomorskog muzeja Maju Skoković uručuje predsjednik ovog društva Mirko Vičević, proglasivši potom izložbu otvorenom. Postavka se može pogledati do 7. jula. Otvaranju su između ostalih prisustvovali biskup kotorski monsignor Mladen Vukšić i kancelar kotorske biskupije don Robert Tonsati. Ovaj projekat podržao je Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U muzičkom dijelu večeri nastupio je mandolinski orkestar Tripo Thomas pod dirigentskom palicom Une Pajić.

Godine za redom naše društvo organizuje ovaj festival u zadnjoj sedmici juna mjeseca i sve te godine smo se trudili da nekako proširimo broj horova koji će učestvovati našem festivalu i malo šire od ovog našeg regiona. I ove godine, kao što ste čuli, to nam je uspjelo. Dakle, pored muške vokalne grupe Kanon iz Kragujevca i hora Zima iz Bara, imamo zadovoljstvo da su naši gosti na ovogodišnjem festivalu i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta, iz grada koji je vjekovima bio vezan za Kotor jakim i neraskidivim vezama zbog izuzetno bogate i uticajne kolonije Bokelja koji su živjeli u tom gradu. Taj hor je osnovan 2 godine prije Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i veze našeg društva sa tim horom su još možda i jače, jer u početku svi notni zapisi koje je koristio naš hor, iz kojih je pjevao, bili su poslati iz Trsta. Dakle, prva liturgija u 3 glasa koja se pjevala od 1839. godine od našeg osnivanja i kasnije druga liturgija u 4 glasa koja se pjevala od 1843. godine, poslata je iz Trsta i kompozitor tih liturgija je bio dirigent trščanskog hora čuveni Siniko. Pozivam vas da ispratite i ostale programe u naredna 2 dana i neka festival počne.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 29. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Potpisan memorandum o razumijevanju između opštine Kotor i programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, kojim se uspostavlja okvir za saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazuje za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. Voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu, kao i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, organizovan infodan i radionica Forma za biznis plan obrazac 2. Proteklog vikenda u Kotoru održani svečani ljetni koncert gradske muzike kao i horski festival U jedinstvu srcem rodu. Violinista Vujadin Krivokapić je sinoć u Perastu održao koncert u okviru programa 17. festivala Gudača. Mlade košarkašice košarkaškog kluba Kotor osvojile titulu prvaka Crne Gore u mini basket ligi za sezonu 2025-26. Vrijeme je sjutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: U sali za sastanke opštine danas je potpisan memorandum o razumijevanju između opštine Kotor i programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, kojim se uspostavlja okvir za saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Memorandum kojim je između ostalog predviđena saradnju u oblastima održivog i inkluzivnog lokalnog razvoja, unapređenja kvaliteta života građana, jačanja javnih usluga, kao i razvoja ljudskih kapitala i pristupa kvalitetnim i inkluzivnim socijalnim uslugama, potpisali su predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazuje za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. Kako navodi, na ovim područjima vrijednosti parametara kvaliteta vode odgovaraju propisanim standardima te se voda može koristiti za piće. On ističe da se dalje prati stanje na ostalim dijelovima opštine te da će javnost biti blagovremeno obavještena o svim izmjenama, uz napomenu da voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj danas je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković organizovao infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2. Opširnije će Biljana Marković.
2: Kako je na početku naveo u ime Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, VD sekretara Vladan Barović, kroz novu digitalnu platformu opštine Kotor, prijavljivanje na konkurs bit će transparentnije i na drugačiji način nego do sada. On je saopštio da će javni poziv biti raspisan 1. jula, trajaće 20 dana.
3: Probat ćemo da ove godine na jedan malo drugačiji način, transparentniji, odradimo tu cijelu prijavu.
2: Po riječima potpredsjednika opštine Kotor Nilovića, namjera je da se kroz organizaciju infodana i radionice pruži kompletna podrška svima koji imaju poslovnu ideju i žele da je realizuju ili da dodatno razviju postojeći biznis.
1: Znači, cilj je da svim preduzetnicima omogućimo da urade kvalitetan biznis plan i na taj način da povećamo broj uspješnih prijava na već postojećim programima podrške.
2: O novinama u odluci govorila je Anđela Milošević, predstavnica sekretarijata, navodeći da je prva i osnovna da se više ne predaju dokumenta u papirnoj formi na građanskom birou, nego se prijavni obrazac i forma za biznis plan popunjavaju elektronski, dok se sva prateća dokumentacija uploaduje na sajt. Što se tiče dokumentacije, dodata je nova stavka, to su predračuni za planirane nabavke. Novina je i da zaposlene žene koje su duže od 12 mjeseci na Zavodu za zapošljavanje dobiju 2 boda na zbir bodova koji su dobijeni po osnovu kriterijuma za ocjenjivanje. Također novina je ugovorna obaveza da biznis neće ugasiti u periodu od 3 godine, a do sada je bila 1 godina.
4: Komisija je negdje uvijek imala stav da se daje prednost nekom ko nikad nije koristio sredstva i tako dalje, u smislu ako su 2 biznis plana tu negdje sličnih bodova, uvijek da taj neki koji prvi put aplicira ima blagu prednost. A sad je to jasno definisano, tako da ukoliko ste aplicirali već i želite da aplicirate ove godine, prvo možete da povučete 5% raspoloživih sredstava i drugo, ne možete aplicirati ako niste podnijeli izvještaje i opravdali sredstva koje ste koristili u protekloj godini. Znači, prvo morate izvještaj i narativni i financijski, on može da se predaje u toku trajanja konkursa. Bitno je do završetka, odnosno zatvaranja prijava, da i ta stavka bude izmirena, jer i to se registruje na platformi. I drugi dio je ovo da možete da povučete 5% sredstava. Znači, ove godine imam 50.000 eura opredijeljenih za žensko preduzetništvo, što znači ako ste koristili sredstva u prethodnoj godini i proteklih godina, da možete da povučete najviše 2.500, dok neko ko nije ranije koristio sredstva može da povuče 10%, odnosno 5.000 eura. A isto tako za inovativne i zelene ideje preduzetnica može da povuče 20% sredstava, odnosno 10.000.
2: Novu digitalnu platformu za elektronsko podnošenje prijava namijenjenu građanima, privredi i institucijama predstavio je Goran Grbović iz IT sektora opštine Kotor. U završnici skupa održana je radionica za izradu biznis plana.
0: Deo Komunalnog Kotora ove sedmice obavlja orezivanju grana uz magistralni put na potezu od Krive ulice do Ljute, a aktivnost će trajati do petka 3. jula. Iz ovog preduzeća apeluju na vozače i ostale učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni prilikom prolaska ovom dionicom, imajući u vidu da se saobraćaj odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom. Na terenu je postavljena privremena saobraćajna signalizacija, a iz Komunalnog Kotor mole građane za strpljenje i poštovanje izmijenjene regulacije saobraćaja dok radovi traju. Obavještavaju se građani, izvođači građevinskih radova da služba za inspekcijske poslove obavlja redovne kontrole poštovanja odluke o komunalnom redu, zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone. Podsjećamo da su u ovom periodu obustavljeni svi građevinski radovi, osim onih za koje je nadležni organ lokalne uprave izdao rješenje kojim je odobreno produženje izvođenja radova, saopštili su i službe za inspekcijske poslove. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada proteklog vikenda je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Događaj pratila Biljana Marković.
5: Prisutnima se najprije obratio predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević.
6: Što ste u ovakvom velikom broju i prepoznali i došli da podržite nastavak velike svečanosti 25 godina Hrvatskog građanskog društva Kotor. Velike zahvale našoj gosparki Romani Milutin Fabris, koja je često u Kotoru i evo sad smo se već dogovorili da naredni par idućih izložbi će biti još bogatije.
5: Iskrene čestitke na tom vrijednom jubileju uputila je u ime domaćina Pomorskog muzeja direktorica ove ustanove Maja Uskoković.
7: Uz želju da je u godinama koje dolaze nastavite svoju značajnu kulturnu i društvenu misiju.
5: Posebno je pozdravila gošću iz Hrvatske, dubrovačku umjetnicu koja treći put izlaže u galeriji muzeja.
7: Djela gospođe Romane prožeta su svjetlošću juga, bojama, mora i kamena, mediteranskim pejzažom i atmosferom gradova koji su vjekovima živjeli okrenuti moru. Iako je Dubrovnik jedan od njenih prepoznatljivih motiva, u njenim slikama možemo prepoznati senzibilitet koji je veoma blizak i Kotoru i Boki Kotorskoj. Ovakve izložbe doprinose promociji umjetnosti i kulture, povezuju institucije i zajednice i približavaju kulturno nasljeđe široj publici. Kultura na taj način nije nešto zatvoreno i udaljeno, već živa veza među ljudima, gradovima i generacijama. Vama, poštovani posjetioci, zahvaljujem se što ste večeras sa nama i što svojim prisustvom potvrđujete značaj i umjetnosti i kulture u životu našeg grada.
5: U ime Hrvatskog građanskog društva, čija je dugogodišnja saradnica i članica redakcije časopisa Hrvatski glasnik, obratila se Marina Dulović, dajući osvrt na izložbu, čija umjetnička djela potvrđuju, kako je rekla, neprolaznu ljepotu dubrovačkog kraja, to jest grada Dubrovnika, kojeg umjetnica oživljava boja kroz prepoznatljiv koloristički rukopis i pretvara u priču za koju bi nam se moglo učiniti da predstavlja i Kotor.
8: Iako ne u kontinuitetu, sve njene izložbe u našem gradu nosile su poruku snažnog umjetničkog izraza, autentičnost jedinstvenog prostora, predstavljanje zajedničkog identiteta i ljepote mediteranskih gradova. Onaj ko se odvažio da pripadnost Mediteranu prenese na platno, može sebe smatrati izabranikom koji čuje glas civilizacije u svoj njegovoj gromoglasnosti kao i šapat vječnosti. Privilegija, zar ne? Mediteran se u ocijaju kamenog grada, ulica, skala, pjaca, fontana, mora i života preslikao na pozornicu različitih uloga, beznačajnih i sudbonosnih, sa prizorima svakodnevnim i vječnim. Takvi su prizorima i događajima ispunjena stoljeća. Prošlost i sadašnjost Mediterana, zapisao je Matvejević u svom brevijaru.
5: Zatim se kratko obratila i umjetnica.
9: Ja ne znam govori, znam ovo što radim. Hvala što ste me pozvali i ja volim Kotor i volim Duć i eto to je to.
5: Ovaj projekat podržao je Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U muzičkom dijelu večeri nastupio je mandolinski orkestar Tripo Thomas pod dirigentskom palicom Une Pajić.
0: Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo bit će održana sutra od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i dr. Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Moderatorka programa bit će Jelena Vukasović. Svečani ljetni koncert gradske muzike Kotor, koja je ove godine obilježila 184 godine postojanja, održan je proteklog vikenda na pjaci Svetog Tripuna pred brojnom publikom. Prilog pripremila Biljana Marković.
5: Nakon poznate uvodne teme simfonijske poeme Tako je govorio Zaratustra, koja je prisutne uvela u koncert, uslijedila je kompozicija Classical Delights, orkestar pod dirigentskom palicom Darija Krivokapića potom je svirao potpure hitova Miša Kovača pod nazivom Proplakat će zora. Kao gost nastupila je ženska klapa Incanto, koja je uz pratnju gradske muzike otpjevala dalmatinsku ljubavnu pjesmu Vilo moja kompozitora Ivice Badurine.

0: Crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održao je sinoć u crkvi Svetog Nikole u Perastu koncert u okviru programa 17. festivala Gudača, izvodeći dijela Sergeja Prokofjeva i Johana Sebastiana Baha. Koncert je pratila Tamara Vuković.
1: Prisutne je u ime turističke organizacije Kotor pozdravila Emilija Radulović, ističući značaj festivala za kulturni identitet Kotora i Perasta. Nakon koncerta Vujadin Krivokapić je u razgovoru za Radio Kotor kazao da uprkos brojnim nastupima širom zemlje prvi put nastupa upravo u Perastu.
2: Možete li kratko za slušaoce Radio Kotora impresije nakon večerašnjeg koncerta u okviru festivala Gudača Perast? Ovo je vaš poznati teren i poznati ambijent.
3: Znate što, jeste i poznati teren i poznati ambijent, ali ja upravo razmišljam sad da mi je ovo prvi put da ja sviram u Perastu. Tako da, evo, cijelo vrijeme sam pričao, znači ne postoji sala u Crnoj Gori koju ja nisam svirao i onda dođem do tog saznanja, stvarno je krajnje vrijeme bilo da se odsvira koncert i ovdje, bilo je stvarno lijepo. Sad mogu da pričam, ne mogu se žaliti na uslove, more je tu, pa je tu hiljadama godina i vlaga je tako, ali sve to nekako... Kako sad da kažem, a da ne pođem u neku patetiku, da kažem, neko, to mučenje nekako dođe paralelno sa sviranjem Baha i tu neka spiritualna iskustva i to, ali u svakom slučaju jako, jako specijalno iskustvo.
2: Vi ste predavač u okviru festivala Gudača od 2015. godine. Ovako kao neko koji ima dugo koncertno iskustvo i kao predavač na festivalu Gudača, kako biste ocijenili ovaj festival koji ima za cilj afirmaciju mladih umjetnika? Koliko je značaj ovakvih festivala u Crnoj Gori?
3: E pa da vam kažem, odlično ste to rekli. Upravo, ja bih samo mala dopuna da ja dolazim prevashodno kao profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju i da mi je jako bitno taj kontinuitet. I ovaj festival je stvarno odlična kopča da đaci, čak i niža muzička škola, i niža i srednja muzička škola ovdje dođu, poznaju se sa načinom rada profesora sa Muzičke akademije i samim tim se sklapa taj neki kontakt i kao, kako da kažem, kao neki ovaj festival dođe kao neko vezivno tijelo između institucije koje bi trebale više da sarađuju i sve to stoji. Sve se to svodi na neku priču, saradnju, ali konkretno nešto što treba da se uradi. Ovaj festival stvarno to pomaže i stvarno jako sa velikim zadovoljstvom participiram u njemu, jer jeste sad, nije možda čak toliko ni bitno, svjetska imena su fantastična i ti koncerti, ali ti ljudi dođu i proći. Ono što je bitno jeste naše institucije, naša djeca koje treba da nauče da sviraju, koje treba da imaju konekciju sa institucijama i umjetnosti i muzike. I s te strane ovaj festival jeste specijalan i jeste poseban upravo zbog toga što ima taj aspekt, a to je povezivanje tih naših institucija. Znači, mislim i na nižu muzičku, srednje muzičke škole, tačnije Muzičku akademiju i sve.
1: Na početku i na kraju programa publici se obratila umjetnička direktorica festivala Gudača Marina Dulović, koja je najavila nastavak festivalskog programa krajem avgusta. Festival Gudača Perast održava se uz podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Ministarstva kulture i medija, a u partnerstvu sa Muzičkom školom Vida Matijan, Kulturnim centrom Nikola Đurković Kotor, Kotorskom biskupijom, župnim uredom u Perastu i prijateljima festivala.
0: Iz štampe izašao 203. broj Hrvatskog glasnika, koji na 170 stranica donosi pregled najvažnijih političkih, društvenih i kulturnih događaja iz života hrvatske zajednice u Crnoj Gori i njenih veza sa matičnom domovinom Hrvatskom. Hrvatski glasnik može se preuzeti u katedrali Svetoga Tripuna, župnome uredu Svetoga Nikole na Prčanju, u uredu Hrvatskog građanskog društva na pjaci od muzeja, kao i u Tivtu uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj, sutra sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Slijede minuti posvećeni sportu. Mlade košarkašice košarkaškog kluba Kotor osvojile su titulu prvaka Crne Gore u mini basket ligi za sezonu 2025-26, ostvarivši jedan od najvećih uspjeha kluba u mlađim kategorijama u posljednjih nekoliko decenija. O značaju ovog rezultata u programu Radio Kotora govorio je potpredsjednik opštine i predsjednik košarkaškog kluba Kotor Stojan Milović.
4: Osvajanjem titule prvaka Crne Gore naših mladih košarkašica iz škole košarke predstavlja stvarno veliki uspjeh za naš klub. Ono što tome uspjehu čini ga još većim je činjenica da dolazi nepunih godinu dana nakon osnivanja ženske selekcije i prilično stidljivo smo krenuli u čitavi ovaj projekat. Sa djevojčicama je prvog dana radila naša trenerica Danijela Bjelica, koja je stvorila odličnu atmosferu i hemiju među curicama. One su napredovale iz treninga u trening, a iz sedmice u sedmicu je rasla i sama grupa, tako da danas imamo oko 40 djevojčica koje treniraju u našem klubu. Ovaj trofej je i potvrda da smo napravili pravi potez kada smo odlučili da obnovimo žensku košarku u Kotoru, jer važnije od samog pehara je činjenica što smo velikom broju djevojčica otvorili vrata sporta i stvorili temelje da se ženska košarka razvije u našem gradu. Evo jednu stvar koju bih volio da napomenem, da je ovo prvi trofej državnog prvaka neke mlađe kategorije još od 1998. godine, znači skoro 30 godina je prošlo od kada je košarkaški klub Kotor uspio da osvoji titulu prvaka u bilo kojoj kategoriji na državnom nivou. Tadašnju generaciju je vodio sadašnji koordinator rada mlađih kategorija Momo Knežević, a ja sam imao priliku da igram za te tadašnje pionire.
0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje je kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Potpisan memorandum o razumijevanju između opštine Kotor i programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. Voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanje javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, organizovan infodan i radionica Forma za biznis plan obrazac 2. Proteklog vikenda u Kotoru održani svečani ljetni koncert gradske muzike kao i horski festival U jedinstvu srcem rodu. Violinista Vujadin Krivokapić sinoć u Perastu održao koncert u okviru programa 17. festivala Gudača. Mlade košarkašice košarkaškog kluba Kotor osvojile titulu prvaka Crne Gore u mini basket ligi za sezonu 2025-26. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.